Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

se od tebe sećam, moj. Ja sam otrov, ja sam priča loša. Razočaran ću te svaki put. Nisam dobar sebi, nikom nisam ono. Baš me briga ko mi sudi, koji ljudi. Ja sam gori kad se mučim. Steve

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 11. do 17. maja. Megle krim patiseri, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
4: Količina robe je ograničena.
2: www.svetofor.rs.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
1: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
2: International School is celebrating School Day. Za dan škole vi dobijate preko 4000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.
3: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
4: Pauza. Magnetic. Playlista. Subotom od 12.
3: Glasajte što pre.

0: Šta čini idealan doručak?
1: Ko zapeta puška.
2: Ko zapeta puška, nemoj.
0: Šmulja smeha. Tost hleb, premazan neočekivanim pitanjima.
3: Starica, princeza ili gospođica? Šta sam?
1: To prvo što ti rekao, brate moj.
2: Šta je bilo prvo?
3: Starica.
2: Starica.
0: Dva tvrdo kuvana voditelja.
1: Ajme, brate, stari uradi, da.
0: Sad od najbolje muzike sada.
4: Bolje i od vođenja ljubavi.
0: Svakog radnog dana.
1: Dobro je, dobro je.
0: Od 7 do 10. Play jutro.
3: Kamen čovjek zavoli. Stoji na stolu.
2: Ha!
0: Sa Lukom.
2: Ja sam pametan.
0: I Violetom.
3: Ja sam frajla, prava.
2: Jesi, jesi. Dobro jutro. 7 sati i 4 minuta što ste nam poranili ovog jutra. Ove srede, 13. maja, a iskren da budem, što se vremenskih prilika tiče, i nema razloga za poraniti.
3: Ali ti si se obukao u crveno, to sluti na radost i sigurna sam da će nam temperatura porasti tokom ovog dana, ako ne tokom ovog jutra.
2: Pa nešto će minimalno porasti, koliko sam video maksimalna dnevna danas 16-17 stepeni.
3: Baš je hladno, iskreno, napolje.
2: Baš, ljudi, što ćemo da radimo, ej, alo.
3: Hajde, zovite proleće da se vrati.
2: O čemu se bre ovde radi? Znamo mi o čemu se radi ovde na talasima Play Radija, pogotovo u okviru Play jutra sa Lukom i Violetom, o najbolje muzici, pa da krenemo lagano bez obzira na vreme. Tu su nam Melanie Martinez, Playdate, da započnemo ovaj naš uz Tame Impalu i Drakulu.

0: Može, može da ostane Melanie Martinez, možete svi vi ovde kod nas, politika otvorenih vrata. 7 sati i 11 minuta, sreda 13. maj, napolju sunce sija, ali nemojte se zavarati, jako je hladno, još duva neki vetar, trenutno nisam vidio koliko ima stepeni, ali imali 7-8, tako nešto, bedno.
1: Mnogo malo, ja to kažem,
0: mnogo je ladno.
1: Ali mnogo je ladno zapravo, i prevarila sam se danas kad sam obukla haljinu, ali... Dobro, nema veze. Ostavila sam ovde zimsku jaknu za ovakve dane.
0: Jel to ona bunda što sam pitao pre neki dan čija je?
1: Jeste, a Nataša me pitala, jesam li ostavila svoje zimsko krzno. Festival pozorišnih predstava Joakimovi dani tradicionalno okuplja pozorišta iz Srbije, i to u cilju da se afirmiše domaće dramsko stvaralaštvo, ali i da se povežu pozorišta i umetnici. Održava se u Kragujevačkom pozorištu, a na repertoaru će se naći kako predstave nastale po tekstovima domaćih klasika, tako i tekstovi savremenih autora. Kada? Od 15. maja pa sve do 23. U Vrnjačkoj banji na dan rođenja najpoznatije srpske pesnikinje Desanke Maksimović svake godine na Mostu ljubavi održava se pesnički skup posvećen upravo Desanki, koja je bila veliki zaljubljenik u Vrnjačku banju. To se dešava 16. maja, a kad smo već kod Vrnjačke banje, Love Fest organizuje nešto što nije u Vrnjačkoj banji, već je u Beogradu na Avalskom tornju. 4. jula od 18 časova dolazi Amelie Lens, samo za prave rejvere.
0: Inače, čuo sam ovde priča se po firmi da delimo i neke Love Fest karte za naš rođendan na 15. maja.
1: Šapuće se.
0: Pažljivo slušajte i to što se šapuće, a sada ćemo vam jasno i glasno reći da vas oko 7.30 već očekuje nastavak Fit Pass nagradne akcije. Imamo za vas veoma prosta pitanja, bitno je samo da budete brzi, treba da pobedite Dragoljuba od juče, koji je za sekundi 54 stotinke uspeo da tačan odgovor na kojom beše pitanje.
1: Milorad Čavić, tako je. Tačan odgovor.
0: Ime i prezime našeg plivača koga su pokrali za zlato na olimpijskim igrama
1: u
0: Pekingu.
1: Uzeli.
0: Tako je. Glavna nagrada, tročlana timska Fitpass članarina za vas i vaše kolege. Dakle, za vas troje, 12 termina mesečnih. Mi vam to poklanjamo i na društvenim mrežama još nešto poklanjamo, ali to već proverite. Na Instagramu, recimo, Play Radio RS. Ok, sve smo rekli, možemo da nastavimo sa muzikom. Koleginice, šta slušamo?
1: Slušat ćemo Teddy Swim sa The Door odmah nakon što čujemo Agnes i 24 Hours.

0: vrata su ti ovdje.
1: I zatvori ih za sobom. Bio je to Teddy Swims, njega smo slušali tačno u 7 sati i 21 minuta. Sada ćemo se malo posvetiti sportu. Ajmo, koleginice, 1, 2, 2, 2, 3, 2, da.
0: Dobro, dobro ti da vidim. Nisam trenirala.
1: Nisi, bedno. Slušaj sada sportski pregled pa ćemo zajedno ovdje. 50 sklekova, 50 trbušnjaka, može?
0: Pa ja bih da udvostručimo to.
1: Da udvostručimo stotkice?
0: Ajde.
1: Može, daj šapicu. Dogovoreno. Završena je Hamadova odiseja u Rimu. Naš teniser Hamad Međedović zaustavljen je u osmini finala italijanskog Mastersa. Bolji od njega u dva seta bio je Španac Martin Landaluce. Dakle, Landaluce nije ni Landaluce, ni Landaluce. Istrošio se Međedović posle velikih pobjeda nad Fonsekom i Navoneon i jednostavno nije mogao juče. U svakom slučaju, odličan rezultat i možda novi najbolji plasman karijere na ATP listi. Naš 22-godišnji teniser je trenutno 67. a najbolji plasman mu je bio na 57. poziciji. Poraz je upisala na istom turniru i Aleksandra Krunić, ona i Nadija Kičenhok su poražene od američko-španske kombinacije Meličar Buska, bilo je 2-0 u setovima. Prelazimo na fudbal. Finale Kupa večeras od 8 Crvena zvezda i Vojvodina igraju na Lagatoru u Loznici. Beogradski crveno-beli već osigurali titulu u Superligi i sada je na redu Kup. Nedavno su igrali Zvezda i Vojvodina u ligi, tada je bilo i više nego ubedljivih 4-1 za Zvezdu. Ali kako ono kažu kada ne žele ništa zapravo da kažu, lopta je okrugla šta god. Od košarke u toku je završnica regionalne Tubi Dubi ABC, kako god se već zvala ta liga. Ukoliko vas to zanima, Google, braće i sestre, a ukoliko želite Fitpass mesečne članarine, pažljivo naslušajte u narednih 6-7 minuta jer ćemo otvoriti liniju 011-301-2092 za vaše pozive. Baš smo ovdje komentarisali jednom i ovim najranijim slušalcima da damo priliku da nešto osvoje.
0: Jer ipak su oni najvernija publika.
1: Jeste.
0: I čekaju nas ovdje da dođemo čak i kada mi kasnimo na posao.
1: To je tačno. Dobro jutro. Uz najbolju muziku slušamo Aloka i Auru, Side Effect i Robin Talk to Me.

0: Bila je to brazilsko-skandinavska kombinacija Alok i Aura, slušali smo Side Effects, tačno je 7 sati i 29 minuta, sunce sija, ali hladno, još jednom napominjemo, u Beogradu 8 stepeni, u Novom Sadu 7, u Nišu 8, najtoplije trenutno u Negotinu, tamo će i cijelog dana biti najtoplije, maksimalna dnevna temperatura 18 stepeni, toliko se očekuje u Negotinu. Nikad nisam bio u Negotinu, ti?
1: Ne, znaš da ja nisam baš putovala po Srbiji, nažalost, ali hoću sad kad nam neko pokloni u petak na naš rođendan putovanje po Srbiji.
0: Putovanje do Negotina, da, non stop pričamo o tome kako ćemo se jednom pokupiti u naš kombi i obići Srbiju, jedan Tour de Srb, ali nikako to da odradimo. No, hajde da odradimo Fit Pass 011-301-2092. Čekamo vaše pozive, prosto i lako, ali evo opet ću da objasnim u par crtica. Pozovete ovaj broj, izaberete Fit Pass aktivnost, odgovorite brzo na pitanje i ako na kraju budete najbrži, poklanjamo vam ne jedno, ne dve, nego tri mesečne Fit Pass članarine za vas i još dvoje vaših kolega. Smeje se Violeta, nešto joj je smešno, da?
1: Jeste, objasnio si to u par crtica, vrlo jednostavno i prosto. Ja ću vam još reći da se tako igramo do petka, a u petak vidjet ćemo zapravo da li ste pobedili Dragoljuba i njegov pa stvarno fenomenalan rezultat, jedna sekunda i 54 stotinke.
0: Tako je, svaka čast, Violeta. Zapamtila si, bilo je, kažem, lako pitanje, ali evo čitam ova ostala pitanja koja smo zapisali. Za dva mogu da tvrdim da može ispod sekunde. Čim čuješ početak pitanja, već ćeš znati o čemu se radi.
1: Pa, sva sreća, ja ne mogu da se igram jer znamo da je sport moja oblast i da bih ja sigurno pobedila i osvojila Fit Pass.
0: Da li ovo nema pozive ili ja ovde nisam dobro prikopčao sve što je trebalo da se prikopča?
1: Prikopčaj. Dok...
0: Jeste malo rano, a zbog toga inače ne radimo ove nagradne akcije u ovo vreme. Uglavnom ste svi za volanom, idete na posao, niste još stigli u kancelariju. Oni koji nas slušaju kod kuće, oni još spavaju, hvala Bogu, jer zašto bi se budili u 7:30 kad im posao počinje od 8-9. Zar ne?
1: Ništa, ako vi spavate i ne možete da nam se javite na telefon, da onda i mi krenemo da radimo od 8.
0: Ne, nego, hajde tebe, Violeta, da testiram. Hajde. Tebi da postavim pitanje, pa ćemo ga izbrisati odatle da vidimo koliko će tebi trebati. Ukoliko ti bude trebalo manje od sekunde, platit ću ti ja Fit Pass.
1: Dobro, ajde.
0: Ajde ovako.
1: Koja oblast? Ti biraš, jel?
0: Hoćeš ti biraš?
1: Ne, ne, ne, ajde ti biraš.
0: Atletika.
1: Ivana Španović je moj konačan odgovor.
0: Ivana Pobedila Španović sam. Jeste pitanje, ali nije i odgovor. Pitanje je, dakle ja kad završim sa pitanjem, tad ti odgovaraš. Sa skoka u dalj, Ivana Španović je prešla na koju disciplinu?
1: Skok u pljuvanje u dalj.
0: Za tebe, Violeta, pljuc, apsolutno ništa, troskok je u pitanju. To pitanje brišemo. Čujemo se nešto kasnije sa Fit Passom, recimo oko 8. Evo, Marko šalje poruku na Viber. Marko, što nisi zvao, što se nisi javio i upisao se ovde na... sad neko zove, sad bi neko da proba, jel?
1: A jeste, da pustim, prvo ja da padnem, pa onda vi da ustanete.
0: Šta ti kažeš, da pustim
1: ajde,
0: ili ne?
1: Puštaj.
0: Ma neće da pustim, Violeta, već smo se prepričali o ovom uključenju 3,5 minuta, niste iskoristili priliku, sorry, slušamo šlo... Da?
1: Što ti mene uvijek pitaš nešto, šta da uradim i onda kao ne, nećemo tako.
0: Charlotte Cardin, Feel Good i Sophie Tucker,
1: pa
0: Best
1: not
0: Friends.
1: Feel Good. Way past 65, we made a language for us two, we don't need to describe.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ovi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz Cine Premier gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
2: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
3: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel.
5: Ili... Namaste.
4: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
6: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass. Tvoj alarm za pokret.

0: Biota Intima Krema, namenjena nezi i zaštiti intimne regije, kao i jačanju prirodne barijere, pruža adekvatnu hidrataciju i regeneraciju. Moja intimna podrška, Biota Intima Krema. Ipak je to Hemofarm.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 11. do 17. maja. Megle Cream Patisserie, 1 litar, samo 239,90. Indomie Nudle, Promo Pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
4: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
3: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
4: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
5: Gigamax. Dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch Inverter Klimu po ceni od 45.999 dinara i LG QNET Televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
0: Playlista subotom od 12.
6: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
0: Ray, Where is my husband?

0: kako najbolje započeti jutro.
1: Uz kafu.
2: Violeta, jesi li nam skuvala kafu?
3: Jo, nisam donela kapsule.
0: Uz doručak.
3: Luka, gde žužu?
2: U pekari.
1: Uz novine.
3: Gde su nam novine?
2: Zelena.
0: Kako najbolje započeti jutro.
1: Uz play jutro.
0: Sa Lukom i Violetom.
1: Zelenom. Svakog radnog dana od 7 do 10.
2: Dobro jutro, 8 je sati, sreda, 13. maj, slušate Play jutro sa Lukom i Violetom, kao i svake srede, tako i ove, pričamo o međuljudskim odnosima, nismo još otvorili temu, čekali smo da zvoni za početak časa, pa da mi odrasli možemo da popričamo.
4: I čekali smo da pozvoni telefon, ali tek ste vi sačekali da ja pogrešim na odgovoru i onda da pozovete, pa smo odlučili da vam fit pas ipak ne damo u prvom satu.
2: Tako je, bit će u drugom satu, odnosno u ovom sad u kom tačnom uključenju, pa to ostaje da se vidi, odnosno čuje. A o čemu pričamo ove srede? Pa definitivno tema koja je privukla najviše vaših komentara, vaših odgovora zapravo, sećam se tada, stotine i stotine su bile ovde na Viberu.
4: Iskreno čekam da ti kažeš temu, jer ja sam je zaboravila.
2: Ti si zaboravila?
4: Da.
2: Tik tak, Violeta, sramotno. Pošto je ovo ipak naša rođendanska nedelja, proslavljamo ovde neke, pa, momente kojih volimo da se sećamo tokom play jutra iz prethodne tri godine i definitivno kažem, najmasovnija tema bila je koliko seks treba da traje. Opet ću vam napomenuti, dakle, razmišljate o najidealnijoj mogućoj situaciji, sa osobom ste koju najviše želite, nemate apsolutno nikakvih obaveza, niste se vratili sa posla, ne idete na trening, ne čekaju vas deca da ih pokupite i tako dalje. Dakle, zamišljate najbolju moguću situaciju. Koliko po vama treba da traje vođenje ljubavi?
4: Pa od 4 do pola 7.
2: Od 4 do pola 7, tačan na odgovor. Sećam se tada, šokiran sam bio i dalje sam šokiran, evo godinama kasnije. Prosek je bilo nekih 15 minuta, ali više me je iznenadilo to kako ljudi pričaju uopšte.
4: Da, kaos na brzinu, nemam vremena, neću...
2: Ma ko će duže od...
4: Da, kao da vas neko tera na to, a bar što se toga tiče, nikako ne biste trebali biti naterani. Pišite nam ovo, dajemo vam, ovo je druga prilika, ovo je drugi popravni i nadamo se da ste iskoristili ovo vreme, razmislili malo i poboljšali svoj rezultat.
2: Tako je, poboljšali svoju staminu, a lepo ćemo i nekoga fit pasom nagraditi, tako da problema sa tim nećete imati. Nastavljamo sa najboljom muzikom, slušamo Marinu, Kita the Castle i Savage Garden, I Want You.

0: Bila je to Marina, slušali smo Kitter Castle. Moja najveća ljubav iz osnovne škole zvala se Marina i dalje se zove Marina, samo mi više nije najveća ljubav.
1: E pa nije, ja sam čula da ti je Jovana bila najveća.
0: Ne, Jovana, Jovana pre osnovne škole, a Marina posle. Marina mi je čak bila šifra za sve mailove.
1: Jo, ti si nekad bio romantičan, ko te povredio?
0: Violeta, imao sam koliko tada, 11, 12 godina. Ok, juče smo pričali o sreći, o onom istraživanju koje je pokazalo da se 77% građana Srbije smatra srećenim. Ja se iskreno malo iznenadio, ali kao svaka čast, i stvarno svaka čast, jer evo i mi smo testirali na nešto manjem, ali ipak značajnom uzorku. Na našoj anketi na Instagramu 89% ispitanika kaže da je srećno, jači i od državnog proseka. Bravo bre.
1: Svaka čast Play publiko, verovatno smo mi deo vaše sreće.
0: Upravo tako. Sad, koliko je sreća uzročno posledično povezana sa seksualnom aktivnošću, stručnjaci kažu veoma, apsolutno, tako da zaključit ćemo da ste i na tom polju srećni. I bravo još jednom.
1: Svaka čast svima.
0: Naš posao je ovde završen, to je bila poenta ove naše srede. Ne, zaista, ova naša sreda malo je inat, je li tako?
1: Inatimo se, da.
0: Jeste, pa ne, jedna od prvih emisija, zapravo moguće veoma i

0: Prva u kojoj smo pričali o bilo kakvim seksualnim odnosima uzrokovala je, pa ne dosta, ali 1-2 poziva ili poruke ljudi koji su bili šokirani što mi u programu govorimo reči tipa seks.
1: I hteli su da mi ovde više ne radimo. Zvali su naše producente, u tom trenutku to nije bio Luka. I onda se tu svašta dešavalo, ali evo, pa kao što možete videti, ništa posebno, jer mi dalje svake srede pričamo o ovim odnosima.
0: Pozvali su i rekli su mogu li dobiti menadžera, ja sam rekao da, izvolite, recite, i onda su ispričali svoju tužnu priču, ja rekao preneću dalje, nemojte ništa brinuti, i ne brinemo i dalje. U svakom slučaju ne smatramo da je seks ružna reč, pričamo o tome da bi ljudi shvatili šta sve postoji, da ne bi imali taj problem tamo gde treba o tome da priče. Ljudi, mi vama ne savjetujemo da idete okolo i razglabate sa svima o svemu. Ne, nego samo ovde da normalizujemo u vašoj glavi sve to što se dešava, da kada sa osobom sa kojom vodite taj seks, vođenje ljubavi ili neki od onih sinonima koje ste nam ovde slali, to je bila odlična emisija. Heftanje, taslačenje, šta je sve bilo. Dakle, kada dođete u takve situacije da možete lepo da izrazite šta želite, šta ne želite i tako dalje, da vas ništa ne iznenadi.
1: I jednostavno, ovo je tema kao i svake druge, možemo o tome da popričamo, a ne moramo da govorimo šta je sad nama preko potrebno ovako u emisiji.
0: Šta je tebi potrebno?
1: Ali možemo da prođemo te opšte stvari.
0: Pa ajde, da se vratimo današnjoj temi. Koliko treba odnos da traje? Idealno, ne tražimo prosek, ne tražimo na brzaka. Još jednom napominjem, nemojte razmišljati ni o čemu sem o vođenju ljubavi. Najlepšoj besplatnoj stvari na svetu. Ima li lepše?
1: Sanraže, molim te da se sa svojim pitanjima danas malo sabereš i da postaviš samo jedno, ili najbolje bi bilo, pošto je naša rođendanska nedelja, da uopšte ne postavljaš nama pod pitanja, nego čisto pošalji odgovor.
0: Nećeš verovati, ali Sunrise se javio, napisao je za sada samo dobro jutro, verovatno smišlja to pod pitanje, a Tigar već ima pitanje, pita nas da li je uključena i predigra. Uključena je apsolutno, jer mi kada kažemo vođenje ljubavi, mislimo na sve od onog prvog poljupca, pa dok se ne obučemo i odemo svako svoje kuće ili kako već to radite nakon vođenja ljubavi. Pa ne, zato što čitam ove kao neka istraživanja i svi pričaju o toj penetraciji, mislim, ljudi, ovo neki posao ovde, treba da merim šta, kako, gde, kao, aha, ovo spada pod ovu kategoriju, ovo ne spada u ovu, čekaj sada, šta, čemu se radi?
1: Čekaj da stavim štopericu.
0: Pa, mislim, stvarno.
1: Pitali su me na radiju, moram da izmerim. Slušamo Tate McRae.
0: 8 sati i 14 minuta, oni koji vole ranom zorom, ukoliko neko u ovim momentima, pa nek izmeri, pa nek nam dojavi jedno empirijsko istraživanje.
1: Nobody's girl. To slušamo nakon Confidence Mena i Jade Gossip.

0: Ničija devojka, bila je to Tate McRae. A da čujemo šta ima novo kod Sunrise-a, pa ko zna, možda nam je i na temu odgovorio. Timing seksa je variabilan. Nekad je zornjak zakon, gde treba završiti u vremenskoj stisci pred posao ili trening pod navalom hormona, a 30 minuta je optimum. Eto ga i odgovor. Uveče kad se odgleda film na TV-u i poleti se u krevet, to se protegne na nekih sat, sat i pojdemo. Nastavlja dalje, ma ne može tu da se povuče jasna crta kad ovo nagonsko diktiraju hormoni i podsvest, sve dolazi iz glave. Dobro, dosta reči, ali ti kažeš da bi idealno što se tebe tiče bilo pola sata. Svaka čast, to jeste idealno od pola sata do 45 minuta. Naravno, da se to produži ukoliko baš uživate, ali sve ispod toga mislim da je šta sam ja došao ovde ako je ovo. Ljudi, znači, 15 minuta, ej!
1: Ti znači ideš kod devojke, ma, ne dolazi ona kod tebe.
0: Da li išao, da li došla, potpuno nevažno, ali ako smo se okupili zbog 15 minuta, onda bolje da se nismo ni okupljali.
1: Znaš šta, nekad, uvek ću stati u odbranu naših ljudi koji nas slušaju, publika se kaže, ali stvarno nekad 15 minuta može da ti popravi ceo dan.
0: Ljudi, pričamo o idealnoj situaciji, dakle ne pričamo o ovome pre trening.
1: Uvek se iznerviraš kad je ova tema u pitanju.
0: Pa ne, zbog toga što narod uvek priča o ovim nekim drugim stvarima, priča o tome kako nema vremena, kako je zauzet, kako mu je, to razumeš, razvlačenje. Ako je,
1: evo, nedelja je u pitanju. Nedelja, ne morate ništa da radite.
0: Pa ne,
1: stvarno,
0: kao da vas neko tera. Mislim, ljudi, vas neko tera da to radite? Ne morate ako nećete. Vi budite, ne znam, aseksualni, gledajte u sunce, ptice, što ono sad ljudi rade, šta si rekla?
1: Da, gledaju ptice, nevjerojatno.
0: Gledajte vi u ptice, ali ja ovako nekako razmišljam kao jedna baš prelepa, divna aktivnost. Trebalo bi da svi uživamo u tome, valjda svi želimo da što duže traje, da je što intenzivno.
1: Da,
0: okay,
1: da, zamislite eto da ste sa idealnom osobom, evo, Luka.
0: Nemojte mene da zamišljate. Javila nam se Ivana Konstantinović, kaže, nemoj na ovu temu da mi izgovorite puno ime i prezime kao nedavno. Ups, šalim se, izmislio sam ovo ime i prezime, ne brinite, pripremljen sam. Kaže ona, ako je u pitanju seks posle žurke, onda je i 6 sati.
1: Aj, joj,
0: malo. Molim lepo. A ako je u uobičajenom danu, a da je samo nas dvoje, kako to misliš, samo vas dvoje, inače vas ima više, da, ne? 2 sata recimo, pa lagano.
1: Koja je idealna brojka?
0: Da, koja je idealna brojka vas? Imamo i mi neka potpitanja.
1: Jako
0: ovde
1: me sad zanima inače ko je to. Evo, neću ništa pričati, samo da dođem da vidim ko je poslao poruku.
0: Ajde, dođi.
1: Ali mislim da znam.
0: Stvarno misliš da znaš?
1: Da.
0: Ja nisam bio siguran. Mislim, ne osjećam se da smo joj čitali ime i prezime.
1: Ah, ne.
0: Ok, Violeta je razočarana. Šta kaže Igor? Pitajte Daru, ja navijam za njeno vreme, rekli smo od 4 do pola 7, mada to je pretpostavljamo bilo posle žurke. Opet se pitamo zašto do pola 7. Ko je tu išao na posao, bok?
1: Zašto uopšte spavati?
0: Ko je išao na posao u 7?
1: Idealan after, eto ga idealan after, posle žurke.
0: Normalno.
1: Kod tebe ili kod mene, gde ćemo?
0: Gde god, možemo i na pola puta na Brankovom mostu da se nađemo na gazeline, pošto si ti na autokomandi. Kaže Tigar, idealno je sat i po, tako je, i maženje posle seksa ulazi u to vreme, tih 5 minuta dok ne zaspim, dakle, Tigre, Češka, Jute. Nastavljamo sa najboljom muzikom dok vi pišete na 066-880-2020 Viber ili SMS.
1: A možete pisati i na Instagramu Play Radio RS dok slušamo pesme Run Into Trouble i Miles Away.

0: Halo Kibasti, slušali smo Run Into Trouble, molim?
1: Ništa, pitam te nešto van programa, ali ti moraš da kažeš, molim?
0: Pa Violeta,
1: pročitaj mi Susana.
0: Pošalji mi poruku, recimo. Ok, Ivana Filipović, kako sam je malo pre nazvao, jer je želela da ostane anonimna, da ne čuje muž, dodaje da se i njena koleginica slaže, eto, sve nas je više, i ona zapravo za taj idealan moment vođenja ljubavi predlaže baš after. Mislim, ne na afteru, ne to, mada otkud znam.
1: A što da ne?
0: Pa ne znam, ja after zamišljam, nas se desetak okupilo i slušamo muziku, pričamo o Dostojevskom i tako.
1: Da, da, bila sam na tim afterima sa tobom. Uglavnom se Luka posvađa sa svima, jer je njegovo mišljenje najpravilnije.
0: Violeta, kako to pričaš? Stvarno si...
1: Ali mi smo dugo bili na afteru, mislim, ne znam, možda pa, se nešto
0: ovoga,
1: promijenilo.
0: Nakon ovoga sa tobom na after definitivno otići, neću možda na ovaj Ivanin, ili kako sam je već opet nazvao, nego ona misli, dakle, na after posle žurke vas dvoje i onda ono od 4 do 7. A Vlada, on kaže da je idealno vreme trajanja seksa 60 minuta, u to ulazi 55 minuta ubeđivanja i 5 minuta akcije, to Vlado ne odustaje. Šala mala, naravno, sat vremena je za mene idealno vreme, dakle od onog prvog poljupca do odlaska na tuširanje, sem ukoliko se ne tuširate zajedno.
1: Uf, ne volim to tuširanje zajedno, ne.
0: Zašto,
1: ne, ne, nipošto.
0: Šta
1: ne,
0: do...
1: ne znam, meni je kupatilo nekako intimno, ako želim da pobegnem.
0: Pa vodili ste ljubav,
1: pa znam,
0: gde ćeš intimnije od toga?
1: Upravo, kupatilo intimnije od toga.
0: Svaš.
1: Želim sad malo da se osamim, da saberem utiske,
0: pa kući onda,
1: da bacim review kako je bilo i ostalo.
0: Kaže Igor Tigor se javlja samo sredom dva puta. Pa da, Tigar je bio u nekom samoizgnanstvu. Nešto se naljutio što mu nisam pročitao neku poruku. A znate ovde kod nas, ko se ljuti? Auf Wiedersehen. Pa ne, ozbiljno. Šta?
1: Obožavam taj odnos Tigre i tebe. Nekako je dinamično uvek. Nikad ne znam šta se sad trenutno dešava, osim kad mi se Tigar javi na privatni broj.
0: Pazi, što je najgore od svega, ne znam ni ja šta se dešava, ali bitno da se zabavljamo, i ako je dinamično, samo neka je dinamično, intenzivno.
1: I tako neka bude i u ovih vaših 15 minuta.
0: U kojih naših 15 minuta, Tigar voli da se mazi, a znaš da ja to ne radim. 011-301-2092. Hajde da se igramo Fit Pasa. 8 aktivnosti vam predlažemo. Nije ova aktivnost o kojoj pričamo ovog jutra. Među njima to nemate u Fit Pasu. Šta je, Violeta? Zakazao telefon, nije otvorena lista.
1: Izlogovalo mi se sa maila, znaš da sam ja tamo uvek.
0: Sve u svemu 011-301-2092. Treba da nam odgovorite na jedno baš prosto pitanje, da budete brzi, brži od Dragoljuba juče, sekundi 54 stotinke, i možete osvojiti 3 Fitpass mesečne članarine. Odnosno, ukoliko budete najbrži, definitivno ćete ih osvojiti. Za vas i još dvoje kolega, to vam je 12 mesečnih termina. Imate preko 60 aktivnosti, opcija i neaktivnosti, svega svačega, u više stotina objekata širom Srbije. Dosta sam ja pričao, sad će neko od vas. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobro jutro. Isključite radio, uključite se samo preko telefona i pažljivo naslušajte. Nemojte ništa da se bojite. Nećemo vam
2: ne,
0: ništa.
2: Ne, ne plašite, zato što smo sad samo pomislite da vas zovemo, slušamo vas na pleju, idemo za Šabac.
0: Opa!
2: Isprve vas dobijamo, ne mogu da verujem.
1: Znate li... Dobili ste i feedback.
0: Čekajte, čekajte, znate li Violetu iz Šapca?
2: Violetu iz Šapca? Pa kako, ako je ne znamo, upoznaćemo, e?
0: A, to je pravi odgovor. Kako se vi zovete?
1: Ja Violeta iz Šapca.
0: Dragana.
2: Dragana, da, iz Šapca.
0: Ok, Dragana, prepuštam vas vašoj sugrađanki Violeti da izaberete aktivnost.
1: Dragana, hvala. Dobro me slušajte, kako ste?
2: Dobro, super.
1: Navijam
2: evo,
1: za
2: ja
1: vas.
2: Idem kod drugarice u Šabac, šalim se, ja sam iz Beograda, ali moja drugarica Ema i Šapca, mi smo zajedno.
0: Tako ja imam drugaricu Šapca.
1: Pozdravite puno Emu. Evo ovako, oblasti za vas su teretana, tenis, dobro, borilačke dobro veštine, atletika, streljaštvo, joga ili rukomet?
2: Teretana, to. Valjda nešto znamo, fitness, taj deo.
0: Teretana, ok, pažljivo me slušajte. Kada ja budem završio sa pričom, vi odmah odgovarajte, tada vam kreće vreme, kreće računanje. Može? Spremni?
2: Može, hvala.
0: Koja susedna država se pominje u okviru poznate vežbe čučnja?
2: Čučanski. koja je susjedna država.
0: Kakav je čučanj? Možete da googlate slobodno.
2: Pa ne, ajde googlajte.
0: Sačekat ćemo mi, iako definitivno nećete pobediti u ovoj igri, niste pobedili sekundi 54 stotinke, ali čekamo vas na cilju sa tačnim odgovorom. Dakle, u ponudi su Mađarska, Rumunija, Bugarska, Makedonija, Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska.
2: Bugarska
0: je tačan odgovor. Ostanite vi na liniji da upišemo mi vaše podatke. Nešto ćemo vam već poslati. Mnogo ste nam bili slatki.
2: Hvala.
1: Lepo se provedite u Šapcu. Jeste da nije vašar, ali ima sigurno nešto da se radi.
0: I raspitajte mi se tamo, znaju li Violetu izvesnu Valentinu. Nastavljamo sa najboljom muzikom. Slušamo Kelina Harrisa i Jessie Reyes, Ocean i The Wanted Walks Like Rihanna.

Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs. Znate

0: novca štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs
3: 3, 2, 1.
4: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
5: If you're all in, we're all in.
4: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
6: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
7: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
8: Izgleda da te je prošao bol.
7: Znaš onaj osjećaj, kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Hey.
9: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
10: namaste.
9: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
11: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret. No matter what, you got

0: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 11. do 17. maja. Megle krim patisserie, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina, 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
4: Količina robe je ograničena.
2: www.svetofor.rs.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
9: Morning and night.
10: Amy Esther.
9: The work and baby clocking on time.
10: Give it to me.
11: Playlista. Subotom od 12.
8: Glasajte što pre.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 8:53.
1: Tačno vreme donosi ti.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač na tehničkom nivou u dijalogu sa Prištinom Petar Petković sastao se u Briselu sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom, sa kojim je razgovarao o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju o izmenama 4 izborna zakona. Čuvena bečka gradska dvorana, koja je već bila domaćin takmičenja 2015. godine, ponovo otvara svoje vrata za najveći svetski muzički događaj, 70. izdanje pesme Eurovizije. Od 15 zemalja koje su se takmičile u prvom polufinalu, u veliko finale zakazano za subotu 16. maj, osim Srbije, plasirale su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Izrael, Hrvatska, Moldavija, Litvanija i Poljska.
1: Sport.
2: Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje u 20 časova.
1: Vreme.
2: Ovog jutra sveže iznad većeg dela Srbije vedro, samo na istoku i jugu umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana prognozira se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Maksimalna dnevna temperatura do 18 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
2: Autoput E80 petlja Pirot zapad, petlja Pirot istok u smeru ka Pirotu zbog pranja desne cevi tunela Sarlah. Sa saobraćaja je zatvorena vozna dok se saobraćaj odvija preticajnom saobraćajnom trakom do 18.5. ove godine.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Baš novi jutarnji alarm. Play jutro svakog radnog dana
1: od 7 do 10.
2: Umorio sam se.
3: Ja sam se umorila iskreno.
2: Znaš kako?
3: Dok sam se najela, pa dok sam potrčala gore u stepenice, pa videla tebe.
2: Nije lako, nije lako. Nakon dva sata umori se čovek. A vas smo pitali koliko vođenje ljubavi treba da traje u najidealnijim mogućim uslovima sa voljenom, nevoljenom osobom. Sa kim vi već želite, nigde ne žurite, nigde ne jurite, šta kažete, koliko je to, budete li napisali 15 minuta, idete na popravni u avgust.
3: Sa nevoljenom osobom uvek duže traje.
2: Jel? Stvarno?
3: Da.
2: Ozbiljno, ne znam to.
3: Da.
2: Postoji kao neka matematika tu ili si to izmislila?
3: Naći ću, ja sam ti svoje lično iskustvo rekla, ali naći ću ti i statistikicu.
2: Ok, 066-880-2020 Viber ili SMS ili Instagram Play Radio RS. Tu pišete, a ovde na talasima Play Radija slušate najbolju muziku Anima Elisa, Bear Angel i ATB. 9 uveče nije, ali 9 ujutru jeste i 5 minuta.

Anima i Lisa, slušali smo Bear Angel, trenutno u Zaječaru i Loznici 12 stepeni, u Beogradu 11, Novom Sadu i Nišu 10, sija sunce, ali kao što možete i čuti, hladno je, kao što možete i osetiti, ukoliko ste već izašli napolje, nemojte preterano nešto očekivati od ovog dana, čak sam video da ni sunce se neće preterano zadržati, a maksimalna dnevna temperatura, ponavljamo, 18 stepeni. No ovde kod nas u Play studiju vrelo, kao i svake srede kada pričamo o međuljudskim odnosima, pogotovo o onima najintimnije moguće vrste. Vratili smo ono najpopularnije pitanje svih vremena u etar i pitali vas koliko treba seks da traje. Evo, Mira se javila da odgovori, ali i po njenom običaju.

0: da doda još po nešto. Kaže, koliko će da traje seks, to zavisi od muškarca i njegove potencije. Aha, budući da žene možemo uvek i dugo, bilo bi dobro da traje duže od depilacije. Koliko traje depilacija?
1: Nemam pojma, nisam bila na depilaciji, ne pamtim.
0: Pa dobro, ovdje je pitanje šta se sve depilira, Miro, tako da može to da potraje, pretpostavljam, dosta dugo. I nemojte mešati seks na brzaka sa vođenjem ljubavi koja može da potraje dugo uz sve uspone i padove. Ne da ne mešamo, nego sve vreme kroz ovu emisiju pričamo i napominjemo da ne mislite o tim brzinskim varijantama, obavezama, o svemu ostalom što ne uključuje idealno mesto, idealnu osobu i idealno trajanje vođenja ljubavi.
1: Može se reći i da vođenje ljubavi nema taj neki
0: cenu,
1: vremenski okvir, zato što ukoliko se privlačite, to traje non stop, čak i kada niste zajedno.
0: Apsolutno, najbolja opcija je da ne izlazite iz kreveta satima, da se neki vikend spoji, da nemate nikakve obaveze, da su vam jedine obaveze preko puta vas ili kako se već pozicionirate, da?
1: Upravo, evo vidiš ti ja jedno preko puta drugog. Zašto mi stalno pružaš tu ruku?
0: Što da ne?
1: Pa ništa mi to ne znači. Dođi, priđi mi malo bliže.
0: Ne znači da te dodirne, pa ne mogu Violeta ovde preko ovih mikseta, mada mogu da pokušam. Kaže Joksa, nek traje koliko traje, samo nek ga ima, tako je. Onda jedan nepotpisani, ali dama, piše, vidim fotografiju. Što duže, to bolje i lepše. Drago mi je da se ovog jutra razumemo i da nema onih poruka 10 minuta, ko će duže od toga, ajde, molim te.
1: Ali vidiš, ovo se javljaju uglavnom žene, koliko sam mogla da ispratim. I...
0: Pa Joksa nije žena, Vladimir nije žena, Sunrise nije žena, Igor nije žena, Tigar,
1: nismo
0: životinja.
1: Nismo još utvrdili. Dobro, evo, Vladimir kaže, prosto obožavam vaš jutarnji program. Hvala, imate tako duboko umane teme, znamo. Prosto me teraju na razmišljanje i zaključak da ništa ne znam.
0: Duboko, intenzivno i dugotrajno, to je sve što ćemo vam još reći u okviru ovog uključenja, jer sada nastavljamo sa muzikom, evo, baš jedne prigodne za takve aktivnosti. Ja volim da kažem Dvodinarka i upravo takva jedna zabavna pesma Topic i Becky G, Sorry Papi, pa onda Tiesto, Lay Low.

0: Daćemo vam svašta nešto, moja omiljena pogrešna sintagma u petak za proslavu našeg trećeg rođendana. Još jednom to da vam najavimo. A što se ove srede tiče, Play jutro sa Lukom i Violetom se odjavljuje. Potrejali smo 2,5 sata. Taman.
1: Pa taman, nastavit ćemo mi malo i van programa sad, ne morate vi da znate baš koji je naš tačan broj, koja je naša minutaža.
0: Ali vidi, to je tačno od 4 do pola 7, samo što je kod nas od 7 do pola 10. Gde Dara stane, mi ćemo da produžimo, sada ćemo da produžimo dalje iz Play studija. Pozdravljamo vas uz Čaku Kan, to bre, sjajna pesma.
1: Nisi to htio da kažeš.
0: Jesam.
1: Kažeš to, baba.
0: Ne, Violeta, kakav si ti, znači, stran ti bilo, sad ti se pada na pamet, Čaka Kan, Pokidala. Neću vam uopšte reći ko je pisao pesmu, mislim da ćete shvatiti iz same pesme, ali svaka čast, ženi 73 godine, 2026. godina, vratila se nigde, negde odlazila, u punom sjaju. Uf, odlična stvar.
1: Jeste odlična stvar i ja sam je vratila u muzičku industriju, jer sve što ja slušam u posljednje vrijeme nekako se...
0: Ima 73.
1: Doviđenja, prijatno, slušamo Čaku Kan.

Nova kafa. Za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro. Zna.

0: štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi-sam.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: Mašo ćero, slušaj, tata ima A1 postpaid, pa uzmemo i tebi A1 postpaid, a internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
1: Neću, ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1, od tebe počinje.
3: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
4: Namaste.
3: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
5: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: čini idealan doručak?
1: Ko zapeta puška.
2: Ko zapeta puška, nemoj.
0: Žulja smeha. Tost hleb, premazan neočekivanim pitanjima.
3: Starica, princeza ili gospođica? Šta sam?
1: Ko prvo što ti rekao, brate moj?
2: Šta je bilo prvo?
3: Starica.
2: Starica.
0: Dva tvrdo kuvana voditelja.
1: Ajme, brate, stari uradi, da.
0: I salata od najbolje muzike sada.
4: Bolje i od vođenja ljubavi.
0: Svakog radnog dana.
1: Dobro je, dobro je.
0: Od 7 do 10. Play jutro.
3: Kamen čovek zavoli. Stoli na stolu.
0: Ha! Sa Lukom.
2: Ja sam pametan.
0: I Violetom.
3: Ja sam, ja.

0: Da io, ma sono matta.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
3: 3, 2, 1.
2: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
3: If you're all in, we're all in.
2: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
4: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
7: Seko. Dangerous Lover. Playlista. Subotom od 12.
6: Glasajte što pre.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 11. do 17. maja. Megle krim patisserie, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Ovi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz Sine premijer gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
3: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
4: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
5: namaste.
4: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
6: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: slalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.

0: sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
2: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
3: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
2: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
3: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs
4: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.

0: buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni .se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni .se.
2: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
3: Izgleda da te je prošao bol.
2: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidoles 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primjenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: za shopping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama, počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilege programa. XYZ, premium moda, bliža nego ikad.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
3: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
4: ITHS predstavlja novi smer, ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine, kroz praksu i realne projekte.
3: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
4: Prijavite se odmah, iths.edu.rs.
5: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
6: Namaste.
5: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
7: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Play Radio.
1: Najbolja muzika. Sada.
2: 12:49.
0: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
0: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Šef srpske diplomatije Marko Đurica ostao se sa Draganom Simeunovićem u čin njegovog stupanja na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Rumuniji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač na tehničkom nivou u dijalogu sa Prištinom Petar Petković razgovarao je u Briselu sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Petković je sagovorniku ukazao na to da su Srbi na Kosovu i Metohiji izloženi gotovo svakodnevnom političkom i institucionalnom pritisku Prištine i upozorio je da pred svake izbore Albin Kurti poseže za jednostranim eskalatornim potezima na štetu srpskog naroda. Navodi su u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Zemljotres jačine 5,1 i 4,9 jedinica Richterove skale pogodili su Japan. Za sada nema podataka o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti.
0: Sport.
2: Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je dan pred susret sa Vojvodinom u finalu Kupa Srbije da veruje da će njegovi izabranici u Loznici biti pravi i da neće dozvoliti ni u jednom trenutku da im se neka greška obije o glavu kao protiv Novog Pazara.
0: Vreme.
2: Danas u Srbiji tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Očekuju se ponegde na području Kosova i Metohije. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, jak i olujni. Maksimalna dnevna temperatura od 15 do 18 stepeni.
0: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
0: Stanje na putevima.
2: Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
0: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Soft.

0: International School is celebrating school day. Za dan škole vi dobijate preko 4000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.
1: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Ovaj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop!
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: 3, 2, 1.
3: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
2: If you're all in, we're all in.
3: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
4: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villager izuj se.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Tačno je 13 časova i 48 minuta.
1: Tačno vreme donosi ti
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je ODIHR još 2008. godine upozoravao na probleme sa biračkim spiskovima i odbacila navode generalnog sekretara Pokreta slobodnih građana Aleksandra Radovanovića da je 5 primedbi ODIHR iz 2008. godine bilo promenjeno i primenjeno na izborima 2012. godine. U specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Dijani Hrkalović. Optuženo je da je sa saradnicima iskorišćavanjem svog položaja u MUP-u kočila istrage i procesuiranje kriminalaca. Oči sveta uperene su u Kinu, gde je u državnu posetu otputovao američki predsednik. Bela kuća i Peking šalju jasne signale da žele da postignu trgovinski dogovor, kaže Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
1: Sport.
2: Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje u 20 časova.
1: Vreme.
2: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se ponegde na području Kosova i Metohije. Vetar slab i umeren, maksimalna dnevna temperatura do 18 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
2: Autoput je 75, petlja Orlovača, petlja Ostružnica, tuneli Lipak i Železnik u smeru Bubanj potok Ostružnica. Od danas do 15.5. od 19 do 5 časova radovi su na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima uz obustavu saobraćaja kroz leve tunelske cevi. Smer Bubanj potok Ostružnica, dok će se saobraćaj odvijeti dvosmerno kroz desne cevi tunela Lipak i Železnik.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Play popodne sa Jokač i Papijem.
1: Ne, mislim da je vrlo logično. Play popodne s Papijem i Jokač, čuješ kako da...
2: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam viši.
2: Ne, ne može, ja sam divojčica.
1: Ne, znači, šta znači Jokač? Ljudi misli da je bela tehnika.
2: O, to je nadima. Znači, bela tehnika, šta je Papi, molim te. Pa zvuči, pa ne da ne kaže kako
1: ne zvuči
2: sada.
1: Treba,
2: ajde da se pomirimo.
1: Meseci, dobro,
2: stani, da se pomirimo. Ajde da kažemo Play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
2: Mi smo Play popodne.
1: E, može, da, okej.
3: I dobar dan, dragi lepi ljudi, ja sam Papija, vi slušate Play popodne sa Papijem i Jokač. 13. maj danas i za sada lepo vreme. Vidjet ćemo, više ne verujem ni vremenskoj prognozi na telefonu, ni vremenskoj prognozi na internetu. Vidjet ćemo kako će biti, nadajmo se da će ostati ovako sunčano kao što je u ovom trenutku, mada je juče kiša ludilo. Nadam se da će biti od danas pa nadalje lepo vreme. Bojim se da pogledam aplikaciju bukvalno. Ulazimo u novi 45 minuta muzike bez reklama i ulazim u scrollovanje, tako da ostanite uz play, a imamo i razne neke lepe poklončiće.
4: I need your arms around me, I need to feel your touch. Hey.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje.

0: Slušate Play popodne sa Joka Džipapijama, mi smo u scrollovanju, što znači nalazimo samo budalaštine na internetu koje delimo sa vama i ja sam naletao na jedno zlato. Francuzi opšte poznato ignorišu engleski kao njegovo postojanje i istorijski, ne znam da li se znala, ali pretendovalo do jednom trenutku zvanični jezik bude diplomatije francuski. Bude francuski.
1: Da,
0: pošto to nije desilo jer niko neće govori croissant, onda su engleske prosto nadvladao.
1: Jasno.
0: I Francuzi se nikad nisu opasuljili od toga i znaš, neće pričati engleski, a i kad pričaju engleski to je spektakl, ali ja nemam problem sa akcentovanjem. Meni je strava, ako govoriš dobri jezik, akcentovanje je ono što ti donosiš.
1: Pa,
0: ali francuski premijer koji je izjavio slagajući da li turskom, nije, sve ćete reći tačno kome.
1: U nekoj diplomatskoj
0: da. Šta je francuski predsednik rekao australijanskom premijeru?
1: Dobro.
0: Želim da se zahvalim vama.
1: Da.
0: And your delicious wife.
1: Ja, vaše preukusno i supruzi.
0: Mislim, vidi, pa, možda nije bio lapsus.
1: Ne znam. Da,
0: možda nije bio, znajući, možda ima nešto što mi ne znamo. Da.
1: Možda postoji neka tajna veza, da se tako izrazim, bijelo dug MP3, razumiješ.
0: Tako da, kada se setimo domaćih političara koji govori engleski, mislim da smo tu negdje u rangu s Francuzima.
1: Ja bi se tu pobedio Vuk Drašković u mojoj knjizi.
0: Let's
1: moj
0: not
1: knjizi.
0: Mix frogs and grandmothers,
1: yes,
0: kad
1: right.
0: je preveo i idiom čovjek.
1: Excuse me for my English language, mislim strašno, fantastično. Nego, no što sam mislila? Aj, dobro, malo smo sad Francuze opleli da nastavimo da pletemo dalje. Jada Smith ne odustaje. Ona stvarno ne odustaje. Kaže, ona neće da se razvede od Vila Smitha, jer to njoj onako ima ukus odustajanja. Ona nije osoba koja odustaje, razumeš?
0: Ja ne razumem. Ono, bukvalno ste najpoznatiji toksični brak na svetu, pusti čoveka, free Vili, bukvalno.
1: Ja ne znam što neće da ga pusti. Pritome smo ti ja skoro nešto komentarisali baš u emisiji da on sad dejta nekog drugog.
0: Ma da, i cela ta priča oko toga da se oni razvodi ovo i ono,
1: da.
0: I onda je skočila ova vest da ona neće da se razvede od njega. Kao, gospođo, niko vas ne voli, maknite se.
1: Očigledno neki ljudi ne znaju kad je stop, čak i kad piše crvenim slovima, ona
0: ja
1: neće.
0: Ja ne znam da li u Americi dalje važi ono da mora ti da razvod.
1: Pa ne znam, ali sigurno postoje ljudi koji ne žele da daju razvod, pa onda postoji način da sud to razvede, razumeš, ako jedna strana ne želi da ostane u braku, mislim, brate.
0: To mi je uvek bilo potpuno degenerično, kao neću ti dati razvod. Druže, ako ja ne želim budem s tom, ja neću biti s tom.
1: Ja mislim da su neki penali drugačiji, mislim da su neke posledice
0: pravne.
1: Ako ti ne, pa da, i onda možda i deca i starateljstvo.
0: Pa ne, dobro, okay, to je svakako, jesu, ali to je svakako muka svakog razvoda što mora da
1: tako
0: prođeš, ali...
1: Ali kapiram da je pravno to sve ekstremno komplikovano ukoliko ne dobiješ... Sad ja izmišljam, to možeš da shvatiš.
0: Ili imam vremena za još jednu glupost.
1: Ajde, može.
0: Znaš, sećaš se onog Coldplay Kiss Cam-a?
1: Aha, na koncertu kad
0: na
1: su se poljubili i čari direktor.
0: Tako je, da, ona poznata prevara, da.
1: Tako je.
0: Kaže, gospođa koja se ljubila,
1: da.
0: Kaže da je Chris Martin iz Coldplay-a nikad nije nazvao da pita kako je.
1: Nije je nazvao Chris Martin, pa šta da pita kakav je bio poljubac? Je li bilo dovoljno friend?
0: Ne znam, mislim, ne znam koje očekivanja je ona sad imala.
1: Pa dobro, ali pazi, govorimo o gospođi vrlo labilnih moralnih uverenja, na primjer. Tako
0: ali
1: da
0: još,
1: ne bi
0: još je da izjavila da više nikad neće ići na koncert Coldplay. E sad ne znam,
1: ja
0: zbog tog poljubca
1: više...
0: ili zašto je ovaj nije zvao.
1: Ja mislim da ne bi trebalo više da ide na koncerte, tačka.
0: Ja mislim da bi trebalo da se presobere. Malo.
1: Da, ja isto, sabiranje gospođu, sabiranje ipak stage HR. U svakom slučaju mi prelazimo na kratki reklamni blok, pa se vraćamo da ogovaramo ceo svet. Jer dobro ide.
0: To je tačno.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
7: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
8: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
7: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
8: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
9: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice. Za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
10: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
11: Namaste.
10: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
12: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: 3, 2, 1.
5: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
6: If you're all in, we're all in.
5: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Od 11. do 17. maja. Megle Cream Patisserie, 1 litar, samo 239,90. Indomie Noodle, Promo Pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
9: Količina robe je ograničena.
7: www.svetofor.rs.
10: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
11: Lady Gaga i Doechi. Runway.
12: Playlista. Subotom od 12.
10: Glasajte što pre.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Ne mogu da se setim kako smo rekli da se kod nas nazivaju kulturnije osobe nižeg rasta, ali ne mislim na, nego pa na, da, na kepece, na njih mislim.
3: Pa ne znam kako, kako šta smo
2: patuljci.
3: Se... Pa ne znam da li smo se ustalili oko te reči, viš, to je sad tako problematično da nismo proverili, ali u svakom slučaju znamo o čemu je reč.
2: E, naslov u novinama, naravno u Americi, kaže armija patuljaka je napala crkvu Scientologije.
3: Pa ja mislim da bi se možda reklo patuljasti rast.
2: Da. Da, ok, armija da osoba patuljastog rasta napala crkvu Scientologije.
3: Kao izmišljena stvarnost.
2: Ne, ali bukvalno neko je napisao kao nema naslov u 2026. koji može da nas iznenadi.
3: Ali meni je najveći akcenat na crkva Scientologije. Kakva crkva Scientologije?
2: Da, to je
3: posebno
2: oksimoron.
3: O čemu mi pričamo ovde? Tome Cruise.
2: Kad smo kod idiotskih naslova.
3: Da.
2: Ovako, neka stranica je napisala na Twitteru da je, kaže, Kendall Jenner je jela sendvič sa sirom, pomfrit, palačinke pre nego što je otišla na Met Galu. E, to je hrabrost.
3: E, bravo.
2: A komentar ispod kaže, ja živim u Siriji i ova priča mi je dala snagi da nastavim dalje. Hvala što ste podelili njenu priču. Bukvalno nekad, mislim, super mi što Ameri živo inkubator i što nisu svesni i ostatka sveta.
3: Naravno.
2: I da je internet zapravo zastupljen svuda. Ne znam,
3: znači, osjećam da je Kendall Jenner pojela ono po dva zaloga od svega što
2: vidiš,
3: smo naveli.
2: Ne, vidiš, god daje. Znaš,
3: nebitno je šta je jela Kendall Jenner.
2: Prvo, to je potpuno nebitno, drugo je šta je tu hrabrost, razumeš?
3: Tako, znaš zašto je hrabrost? Zato što je morala da obuče jako usku haljinu.
2: Ne, sve to meni jasno, ali znaš, kao prosto ne pišeš hrabrost na internetu dokle god ljudi ratuju.
3: Možda treba provjeriti šta znači hrabrost u rečniku pre nego što se neke stvari kažu. Ne znam, tako je, to je neko moje razmišljenje.
2: Ali Robert Pattinson, koji glumi sad poslednjeg Batmana u novoj iteraciji, jel?
3: Da.
2: Kaže da ga je Warner Bros. Uhvatio kako krade čarape sa seta na snimanju Batmana.
3: Dobro.
2: I rekli mu da prestane nakon što je ukrao preko 150 pari.
3: Pa što je krao toliko čarapa, šta mu je?
2: Ne znam. Kako, ali kao kapiraš, da ovaj čovjek definitivno nema finansijskih problema.
3: Apsolutno, ne, njemu je to neki fetiš.
2: Nešto je on bio u fazonu, koliko ja mogu da ukradem pre nego što mi izbavim.
3: Ali probale.
2: Da.
3: Ali ili su možda neke specijalne čarape, ali kako specijalne čarape?
2: Ali ako ima 150 pari i ukrao, nisu specijalne.
3: Vrlo nisu specijalne. Roberte, nemojte to raditi više, nemojte nas blamirati. Molimo vas, ljudi. Lep čovek.
2: Ako je neko u iskušenju da krade čarape, javite. Rešit ćemo nešto, mislim.
3: Dođite kod nas u gostu, lepo podne, porazgovaramo malo u šest oka.
2: Edward i Svetluca mi nemoj kradeš čarape. Idemo do vesti, potvaramo nove teme.
3: Ostalo još 12 minuta do 3 sata.
1: Tačno vreme, donosi ti.
0: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je ODIHR još 2008. godine upozoravao na probleme sa biračkim spiskovima i odbacila navode generalnog sekretara Pokreta slobodnih građana Aleksandra Radovanovića da je 5 primedbi ODIHR iz 2008. godine bilo promenjeno i primenjeno na izborima 2012. godine. U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Dijani Hrkalović. Optuženo je da je sa saradnicima iskorišćavanjem svog položaja u MUP-u kočila istrage i procesuiranje kriminalaca. Oči sveta uperene su u Kinu, gde je u državnu posetu otputovao američki predsednik. Bela kuća i Peking šalju jasne signale da žele da postignu trgovinski dogovor, kaže Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
1: Sport.
4: Rukometaš Srbije Darko Đukić rekao je pred prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo protiv Mađara da Orlovi imaju imperativ plasmana jer su propustili prethodni planetarni šampionat i istakao da kao rođeni Nišlija zna da će atmosfera u Čajru biti na visokom nivou.
1: Vreme.
4: U četvrtak pretežno sunčano, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv. Maksimalna dnevna temperatura od 19 do 23 stepena.
1: Vremensku prognozu donosi ti
0: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolje Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima me, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
1: Ne, meni se, ne, šta znači Johač, o, ljudi misli da je bela tehnika.
2: Pa to je nadima, znači... bela tehnika, šta je Papi, molim te, pa zvuči, pa ne da ne kaže kako
1: ne zvuči
2: sada.
1: Kako treba,
2: ajde da se pomirimo.
1: Meseci, dobro,
2: stani, da se pomirimo, ajde da kažemo Play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo Play popodne.
2: Mi smo Play popodne.
1: E, može, da, okej.
2: Znači, ono kad odiš u Pariz prvi put, pa padne noć, pa si ti u Parizu i kao prolaziš pored kule i vidiš odjednom kula počela da svetli sa nekim ljubičastim svetljima, neka ono kreće, bukvalno imam napad epilepsije kad to vidim.
1: Dobro.
2: Trrr, sve pre... Znači, kula sama po sebi već svetli žuto.
1: Aha.
2: Što ljubičasta svetla? Što Parizu? Što Francuska? Što ljubičasta?
1: Francuzi su generalno zemlja, ono, sve je ekstra, sve je tumač,
2: sve je baš previše.
1: Sve je zemlja preterivanja,
2: mislim,
1: generalno.
2: Okay, volimo mi Francusku, lepa je to zemlja, da. Pariz je lep grad, njega, ali neke stvari, brate, stvarno da se zapitaš.
1: Ali super mi je što do sad smo pričali o raznim državama, ali ja mislim da nijednom nismo posvetili ceo sat Francuskoj.
2: A sad hođemo.
1: A pričali smo o tome kako ne znaju engleski, kako ovo, kako ono, ali postoje neke stvari koje su kod njih normalne i običajne i važe samo u Francuskoj, da smo svi onako malo ostali zatečeni.
2: Malo nam je bizarno.
1: Meni
2: je
1: ova prva vest, da. Kaže da možeš da oženiš ili da se udaš za pokojnu osobu koliko to predsednik dozvoli.
2: Pazi objašnjenje šta kaže. Kaže, ako vam verenik ili verenica umre pre venčanja, jasno je izrazio ili izrazila nameru da vas oženi uda, venčanje ipak može da se obavi. Brak se retroaktivno vodi od dana pre smrti i potpuno je priznat po francuskom zakonu. Jedini uslov je da predsednik Francuske lično potpiše odobrenje, a svake godine se odobri samo nekoliko ovakvih brakova. Mislim, ajde sad, kad smo pročitali vest, zvuči kao, a što se dešava, ali sad kad znaš da su to bili ljudi koji su vereni, koliko se nešto desilo, nemam pojma, ne bih baš ovo mnogo u bizar stavila. Pa, onako, okay mi je okay, možda.
1: Kada pogledaš iz ovog ugla, yes, na kojem to objašnjavaju, da.
2: Da,
1: ali mislim sam naslov kao možda oženiš pokojnu osobu.
2: Zvuči malo, onako, nije baš dobro.
1: Ovo mi je strava, kaže, da. Možete da napišete legalan ček na maramici ili salveti.
2: To mi je malo čudno. Ali po francuskom financijskom zakonu ček ne mora da bude iz čekovne knjižice, tako da i salveta možda posluži.
1: Znači, razumeš. Nema ono, odeš pa ti odobre, pa evo ti 4 čeka, pa meni treba 10, dobro, možda dobiješ 4.
2: Bukvalno napišeš iznos, napišeš datum, ime primaoca, podatke banke i ostaviš potpis i pravno to je legalan
1: ček. Pa
2: meni je ček.
1: Super da ako tvoj potpis je nešto što verifikuje bilo kakav dokument, zašto onda ako nacrtaš ček nije verifikovan jer si ga isto ti potpisao?
2: Znam, papi, ali nemoj sad ti da tražiš rupe u zakonu, brate, idemo dalje, šta još može?
1: Pa evo, još jednu stvar, kaže, legalno možete piti vino i pivo na poslu.
2: E, vidiš, to nije loše.
1: Da, njihov zakon je o radu, vrlo specifično dozvoljava vino, pivo, medovinu
2: i cider.
1: Da.
2: Ali kaže, ako neko odlazi u penziju ili je tim upravo završio projekat, potpuno je normalno da se otvori flaša šampanjca u kancelariji. Zakon reaguje samo ako je ugroženo zdravlje ili bezbednost zaposlenih ili ako je ono neka interna pravila.
1: Okay, znači ne možeš ni kao da radiš i cirkaš, ali
2: ne možeš, ali kad
1: se
2: slavi, to je skroz legit.
1: Jasno, da.
2: Pa dobro, ne možemo da kažemo da smo, znaš, kao da to ne razumemo. Ja to razumem.
1: Nastavljamo dalje u programu, sad idemo na muziku.

0: Vesti na Play Radio i uvek tako volimo da podržavamo vašu ljubav prema pozorištu, tako da i danas, dragi prijatelji, imamo karte za KPGT i to za predstavu koja je na repertuaru ovog pozorišta sutra, 14. maja. U pitanju je predstava pod nazivom Richard III, Shakespeare, 20 časova. Ako želite sutra da skoknete do KPGT-a, obavezno nam se javite, evo i kako.
1: Sve što treba donijeti da nam pošaljete poruku putem Instagrama @playradio.rs, pre toga nas zapratite, pošaljete nam poruku KPGT, ko prvi pošalje poruku, imaće priliku da osvoji ove karte. Ukoliko ništa nije osvojio od nas u prethodnih mesec dana, kao što vam je Jovana rekla, sutra 20 časova KPGT Richard III, pa ukoliko ste raspoloženi, @playradio.rs, a mi idemo na muziku, gde se slušamo?
0: E pa to sam sad tela ti kažem, u Valjevu smo na 106,3 MHz.

0: ništa dešava.
1: Dakle, dragi ljubitelji dobre svirke, obratite pažnju, delimo karte za Musicology Sessions, za Bitav Art Cafe za sutra. U pitanju je legendarna Sela Su. Dolazi po, ja bih rekao, drugi ili treći put u Beograd, odnosno već znam da je bila.
0: Bila.
1: I to su fantastične svirke. Ukoliko ste ljubitelji kvalitetne muzike, evo prilike kako možete da putem nas i naravno Bitav Art Cafe, odnosno Musicology Sessionsa, osvojite karte za Selu Su za sutra.
0: Vrlo jednostavno, pošaljite nam poruku Bitav Art Cafe ili Sela Su na Instagramu, pre toga nas naravno zapratite na @playradio.rs. Gledajte da ništa niste osvojili od nas tokom prethodnih mesec dana i zlatni ste, samo budite naravno brzi. Dakle, sutra Bitav Art Cafe, Sela Su, 14. maj i slobodno se javite. A za kraj jedna jako bitna informacija za sve vas, u Jagodini slušamo se na 103,9 MHz.

0: Nazad, dakle, pričamo o Francuskoj. Jovane, ja volimo da putujemo svetom programu i sad dosta smo mi tu nešto prozivali Francuze, te ne znaju engleski, te neljubazni, te salam aleikum habibi i sve ostalo što se dešava u Parizu. Šalu na stranu, naravno. Sada pričamo o nekim stvarima koje nismo znali da su aktuelne u Francuskoj, pa smo tako pominjali da može da se pije na poslu, da možete sami napišete ček, da možete da oženite pokojnu osobu. E sad, ovo je meni možda jako blisko, pa zato jako bitno, ali ajde. Kaže u školama ručak za školarce košta od 0,15 evra ukoliko ste siromašni do 5,40 evra ukoliko ste bogati.
1: Znači 15 centi ako je baš slabije stanje finansijsku porodici do 5,5 evra aj skoro ako imaš malo više loga.
0: Da.
1: Pa dobro, ok, kaže svaka državna škola u Francuskoj služi obrok od 4 jela. Predjelo, glavno jelo, sir i dezert. Deca sede za stolovima sa pravim tanjirima, hlebom i bokalima vode. Donošenje hrane od kuće nije dozvoljeno, automati sa grickalicama zabranjeni su u svim školama još od 2004.
0: Bravo.
1: Godine. Kečap je dozvoljen samo jednom nedeljno, a pržena hrana maksimalno 4 puta mesečno. Cena obroka zavisi isključivo od prihoda porodice, pa najsiromašniji plaćaju skoro ništa, dok bogatiji pokrivaju ostatak. Molim, lepo, brad, naježila sam se.
0: Bravo.
1: Sad dok sam ovo čitala.
0: Ovako se voli svoj narod.
1: Molim,
0: i ovo su ljudska prava.
1: Ali
0: ovo
1: pazi,
0: je
1: to
0: divno.
1: Sa grickalicama da su zabranjene,
0: ali čao. Ali
1: Da
0: nema razlike, da svi dobiju isto obrok,
1: pa
0: i da niko ne zna koliko plaća.
1: Pa sigurno, deca ne znaju takve stvari, niti je potrebno da znaju.
0: Da ne bi bilo maltretiranje.
1: Ajde sad što se to sve dešava, nego što mi je prelepo što se služi predjelo, glavno jelo, sve i deca sede bre za stolom sa pravim tanjirom. Ajde, maj.
0: Dobro, jesi ti, ne znam da li si, ja sam išao u produženi boravak u osnovnoj školi.
1: Ja sam imala sreću, čuvala
0: na
1: paki
0: deki. I onda smo imali ručak.
1: Da.
0: I ručak je bio onim metalnim inox tanjirima.
1: Da.
0: Ali su bile prave viljuške,
1: pa
0: tako se nije očekivalo će neko nekog da povredi.
1: Ja se sećam čak u vrtiću, mi smo imali te obroke, nama su stavljali kao neki stolnjak, razumeš, kao nije
0: to. Da, ceo fazon, da.
1: Tačno učiš kako se jede, razumeš.
0: I sećam se te žene koje su nas služile, da su nas opominjale da ne držimo laktove na stolu.
1: Naravno, nikako lakat na stolu, pa molim lepo. Ja, ovo mi je baš divna vest koju smo pročitali.
0: Ali ovo mi je kidanje,
1: kaže,
0: ukoliko ostanete kasno na poslu, pretpostavlja se da loše radite svoj posao. Je toliko jako. Zavišljam prosječnog Francuza, onako koji gleda u ofis i kao...
1: Ke blamaž!
0: Ke blamaž!
1: Nijedimo. Ali pazi, u većini ostalih zemalja, ostajanje duže na poslu je kao ti si posvećen, ti si kult,
0: tako
1: je,
0: dobiješ bre nagrade.
1: Ne, kaže, od 2017. godine firme sa više od 50 zaposlenih zakonski moraju da pregovaraju o politici pravo na isključenje, što znači da šef ne može da očekuje da odgovarate na mailove ili pozive van radnog vremena. Nema van radnog vremena. Ćao, zdravo.
0: Idemo na još jednu.
1: Ajmo.
0: Ovo mi je isto jako, jako dobro. Kaže, super marketima je zabranjeno da bacaju hranu.
1: Znači, 2016. godine Francuska postala je prva država na svetu koja je zabranila supermarketima da uništavaju neprodatu hranu. Svaka prodavnica iznad određene veličine mora da ima ugovor sa humanitarnom organizacijom i da donira ono što ne može da proda, a od donošenja zakona 2700 supermarketa svakog jutra donira hranu za 80 skladišta banaka hrane širom zemlje, a donacije su porasle za 30%. E, to isto dobra politika.
0: E,
1: to je
0: tako
1: jako
0: se,
1: dobro.
0: To je patriotizam. Tako se,
1: tako se to
0: narod.
1: Radi, bum.
0: Molim lepo. Idemo na kraći reklamni blok, pa se vraćamo na muziku i priču.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
5: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs. Znate.

0: kupujem sve štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
1: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fitpass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fitpass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fitpass, tvoj alarm za pokret.

0: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
1: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
2: Novi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz cine premijer gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
3: International School is celebrating school day. Za dan škole vi dobijate preko 4000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
6: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
7: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
8: One Republic. Need your love. Playlista. Subotom od 12.
9: Glasajte što pre.

0: Idemo dalje, idemo.
1: Dakle, ja sam se izgubio u čitanju ovog teksta. Da. Pričamo o stvarima koje su potpuno normalne u Francuskoj. Naslov ovog posta na Instagramu je bio da je francuska zemlja sve, od svega previše i of too much,
0: da
1: of
0: too
1: extra.
0: Extra.
1: A zapravo do sad nismo pročitali nešto da je too extra, osim ovo možda cirkanje na
0: pa
1: poslu.
0: Pa meni je bilo sve razumno. Izgleda smo mi svi ubijeni u poem dosta. Mi bi voljeli svi ovako, ali nekako nam se ne da.
1: Kad smo kod klope u Francuskoj, a šta ćemo drugo nego klopu?
0: Naravno.
1: U Francuskoj i na poslu, mm-hmm, kaže zabranjeno je zakonom da jedeš za radnim stolom na poslu.
0: Pazi sad kako objašnjenje kaže. Francuski zakon o radu zahteva da ručak bude prava pauza između dva perioda, pre perioda rada, što znači da jedinje za stolom dok odgovarate na mailove nije znak posvećenosti, nego ono zakonski prekršaj.
1: Niti poštuješ jelo, niti poštuješ sebe. Da.
0: Većina kancelarija pravi punu pauzu za ručaka u manjim mestima van Pariza i dalje je uobičajeno da firme zatvore vrata na 2 sata kako bi zaposleni ručali.
1: Čekaj, ako radiš 8 sati dnevno,
0: mm-hmm,
1: je li ta 2 sata u tih 8 sati?
0: Ja ne znam.
1: Jer valjda je po našem zakonu kao imaš pola sata u 8 sati.
0: Da,
1: tako?
0: Ali vidiš, ovo za 2 sata dnevno važi za manja mesta, znači van Pariza, jer
1: dobro,
0: se očekuje
1: je siesta,
0: da će ljudi otići, da, odlaze u svoju kuću sa porodicom da ručaju, jer kao porodični ručak je institucija.
1: Zamisli, aha, brate, radiš u nekoj sad firmi, nešto firma, kompjuter i faks, ne znam, znaš na što mislim.
0: I odeš da ručaš s porodicom.
1: I onda kao ustaneš, pokupiš se, odeš kod kuće, ručaš sa svojom porodicom, svi ste na okupu i onda se vratiš na posao.
0: Pa ja mislim si možda vjerojatno u boljem mindsetu.
1: Pa duže ćeš živjeti svakako
0: hoćeš. E, pazi ovo sljedeće zavod. Fotografisanje Eiffelove kule noću je tehnički ilegalno. Opa, šta ćemo s fotkama, prijatelji? Kaže, sama kula je u javnom domenu od 1993. godine, pa su dnevne fotografije potpuno dozvoljene, međutim svetlosna instalacija dodata kasnije smatra se zasebnim umetničkim delom sa sobstvenim autorskim pravima, pa je komercijalno deljenje noćnih fotografija Eiffelove kule bez dozvole tehnički kršenje zakona. U praksi zakon se gotovo nikada ne sprovodi nad turistima, ali formalno postoji.
1: A da, ne, super mi kako ne možemo sad više, znaš, kao prošlo je toliko godina od smrti autora i ne možemo više da sma... E, kao, svetlosna instalacija.
0: Ona ljubičasta što ja mrzim.
1: Diode, to ćemo.
0: I za kraj kaže, Francuska štiti hranu kao što druge zemlje štite naftu, ona štiti svoj jezik kao što druge zemlje štite granice i štiti radnike kao što većina zemalja štiti samo svoje direktore. U svakom slučaju, nekako mislim da smo uspjeli da vam dočaramo kako to stvari funkcionišu u Francuskoj. Na vama je da procenite da li je to previše ili je to baš taman. Evo mene, ako pitaš, meni je baš taman.
1: Znaš šta, ja sam nekako neutralan prema Francuzima, imam i pozitivno i negativno mišljenje ovisno od toga o čemu pričamo. Da. Istorijski su nam bili prijatelji i ono što je meni jako bitno, gastronomski su napravili kompletnu revoluciju na svetu.
0: Jesu, dali nam
1: tako
0: svašta.
1: Evo neke lepe stvari koje niste znali u Francuskoj. Verujem da ljudi koji su živeli tamo ili žive tamo imaju drugu dimenziju,
0: naravno,
1: i mišljenje na ovu temu, ali ono što smo mi ovde pronašli ukoliko je tačno je jako dobro za ljude koji žive tamo.
0: Sve ovo o čemu smo vam pričali, meni baš taman. Kolega, da ponovim još jednom da ostane.
1: Idemo mi na vesti, potvaramo neke nove teme.
0: Ostalo još 10 minuta do 4 sata.
2: Tačno vreme, donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
2: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je danas da Srbije, bez obzira na specifičnost pitanja oko autonomne pokrajine Kosovo i Metohije i uvođenje sankcija Rusiji, ne treba da odustane od reformi i pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da su cene hrane u našoj zemlji i dalje niže nego godinu dana ranije, što ukazuje da prestanak važenja uredbe o smanjenju marži u trgovini na veliko i malo za sada nije imao veći uticaj na rast cena hrane. Jedan zaposleni u muzeju Louvre u Parizu priveden je i izveden pred istražnog sudiju zbog sumnje da je povezan sa širokom mrežom prevare u prodaji ulaznica u okviru istrage koja je obuhvatila više osoba, saopštilo je francusko tužilaštvo.
2: Sport.
4: Košarkaši San Antonio Sparsa poveli su 3-2 u polufinalu zapada pobedom nad Minnesota Timberwolvesima 126-97.
2: Vreme.
4: Sutra u Srbiji pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv. Maksimalna dnevna temperatura od 19 do 23 stepena.
2: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
2: Stanje na putevima.
4: Autoput E80 petlja Pirot zapad, petlja Pirot istok u smeru ka Pirotu zbog pranja desne cevi tunela Sarlak za saobraćaj je zatvorena vozna, dok se saobraćaj odvije preticajnom saobraćajnom trakom do 18.5. ove godine.
2: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne, ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam
1: devojčica. Ne, znači šta znači Johač? Oh, ljudi misli da je bela tehnika.
2: Pa to je nadima, znači, bela tehnika, šta je Papi, molim te. Zvuči, pa ne da ne kaže kako
1: ne
2: zvuči sada.
1: Kako
2: treba,
1: čekaj, ajde da se pomirimo. Meseci, dobro,
2: stani, da se pomirimo. Ajde da kažemo play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo play popodne.
2: Mi smo play popodne.
1: E, može, da, okay.
2: Mi smo odlučili danas u toku ovog trećeg sata da se pravimo da smo mi neki ljudi čija mišljenja će se apsolutno ceniti, poštovati i onda realizovati.
3: Onako, bar na nacionalnom, ako ne na globalnom nivou.
2: Tako
3: i zato mi je skoro lepote AI-a što neki ljudi ispravljaju nepravde.
2: Da.
3: Neko je radio snimak Igre prestola i sve one traumatične scene gde ginu glumci koje volimo. On je taj autor tog videa i ubacio sebe gde prekida te stvari.
2: Ali super mi je što uvek onog koji pravi neku glupost, njega šamara, a ovog koji će doživeti nešto nepravedno zagrli.
3: I pa poljubi u čelo.
2: Neda Starka, grli Caitlin Stark, mislim cijelu ekipu. Joffrey, ono šamarčina odmah, razumeš i te fore, to smo svi želeli.
3: Ali Joffrey, da, što je našamara Joffrey, što da mi ispunio želju za uvek. Sad, ovih dana ti ja dosta pričam o serijama, pričali smo i o Nemanjićima i koliko je propuštena prilika se uredi nešto dobro i ono što je baš zašto je loše urađeno, neće se ponoviti, neće više niko praviti seriju o Nemanjićima, a mislim da toliko ima zapravo dobrog materijala.
2: Znaš, ima ona neka, ja se ipak uzdam da će biti nešto na tu temu, zato što postoji ona fina knjiga za Marka u kojoj su opisani svi Nemanjići, ali kao dečaci. To je dečija knjiga.
3: Družina pere kvržica.
2: Ne, ali baš je jako zanimljiva knjiga. Ja sam čitala kao dete, ali već nisam bila ono baš mala klinka, već sam bila možda u onim višim razredima sa osnovne škole. Aha. Ali moj burazir čitao baš kad je bio klinac i znam da je on bio opsednut, kao svaki Nemanjić, svaki od njih je opisan kroz nekakvu anegdotu, avanturu dečiju, jer ima tipa 10 godina, razumeš, u tom trenutku. Aha. I imaš u svakom od njih imaš priču.
3: Znaš,
2: tako
3: ko,
2: da možda se
3: super,
2: to ekranizuje.
3: Recimo sad aktualne su Senke na Balkanu, ovo treća sezona.
2: Tako je.
3: Jedan od autora, odnosno jedan od scenarista Senki do sada je bio i Deki Stojković, koji je pisao Konstantinovo raskršće, Dugi noći crne zastave. To je jedan od, ja njega zovem srpski Dan Brown, zato što ima taj format Dana Browna, kako on piše, kao seriju i tako dalje. I on je recimo u jednoj knjizi njegovoj, ne mogu setim koja, možda je Dugi noći crne zastave, opisivao Toplicu Milana i Kostančić Ivana, generalno taj neki oko Kosova ciklus, to jest period, i on ih je tako Jovano opisao.
2: Da su ti ono ispred tebe.
3: Ne samo da su ispred mene, nego su ono, znaš, kao da su Tolkienovi.
2: On
3: opisuje Toplicu Milana kao nekakvu mešavinu Legolasa i Robina Huda.
2: A vezujete za lika jako.
3: Da,
2: to je
3: znači,
2: to,
3: kao kako je on precizan, šta on radi sa strelama. Onda Kosančić Ivan, Conan lik, znači, ne možda, John Wick i Conan imali
2: Da,
3: i sada ono što zapravo bi čemu ja volio da pričam u narednom satu je koji je to period ili koja je to priča u kojoj treba napraviti, ali kvalitetnu seriju. Znači, ne Nemanjiće, nego kvalitetnu seriju.
2: Kako ja volim, kad ti tako pun mišljenja i stavova, bre, bravo, i moram ukinu emisiju, ne veze. U svakom slučaju, to nije pitanje samo za nas ovde u studiju, to je pitanje koje imamo za vas. Koji taj vremenski, istorijski period biste volili da vidite ekranizovan? Mi ćemo naravno dati sugestije, ali u suštini važna su nam vaša mišljenja. 066 880 20 20 ovde ili pišite na Instagramu, nemojte se stiditi.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: smo Marsa Smita sa Stay.
1: A u nastavku programa slušamo Joja Crooksa sa Fade Your Heart i slušat ćemo i Nori Boy sa Sam Smithom i numeru pod nazivom La La La La La. A u Jagodini, dragi prijatelji, slušamo se na 103,9 MHz.

0: sa Blinding Lights.
1: A u nastavku programa sledi nam Jesse Murph sa Touch Me Like a Gangsta. Ja imam informaciju za sve one koji su se zaputili ka Zlatiboru. Tamo ćete nas naći na 88,7 MHz.

0: jako zabavno u studiju Play Radija.
1: Ja ne znam, nekako sad razmišljam na ovu temu tih vremenskih perioda i serija i filmova i stvarno mislim da smo ovo što je Bijela radio sa senkama, to je recimo period koji nije generalno pokrivan, taj međuratna Jugoslavija,
0: da,
1: između prvog i drugog svjetskog rata.
0: Da.
1: A sad sve nakon toga mislim da je ekranizovano.
0: Pa dobro, mislim da su bile i mogućnosti za to postojale, pa si imao u realnom vremenu stvari, a imao si i otpisane.
1: Pogotovo za vreme socijalizma, pa komunizma, dobro, se mnogo snimalo taj, period. Onda posle 90. su bile nepresušan izvor. I imam utisak da se sad onako malo romantizuje period 90-ih, da se to češće snima, snimaju se početak 2000-ih.
0: Da, pa dobro, mislim, ali to je logično. Ja bih voljela da se vratimo možda malo, malo dalje i malo dublje u prošlost. Recimo, ovo će biti jedan kratki edukativni segment. Postoji, verovali ili ne, postoji srpski balet. Prvi srpski balet je Ohridska legenda.
1: Dobro.
0: I sad svi znamo...
1: Ko je pisao to?
0: Ohridsku legendu pisao Hristić. Svi znamo čuvenu numeru iz Ohridske legende koja se zove Grlica. Grlica je onaj moment koji čuješ u RTS-ovoj reklami. Ono tran tran tran tram, fram fram fram fram, tarirarajrara. Čuješ džinglu bukvalno. Samo što su ga ubrzali iz nepoznatih razloga, dobro, ne vezi. U svakom slučaju, Grlica, odnosno Ohridska legenda, Ohridska legenda je prelepa ljubavna priča koja se počinje na Ohridu, na jezeru samom, razumeš, i onda se dalje širi. Sad tu je, uvek je ljubavna priča, momak i devojka su zaljubljeni jedno drugo, tata ne da njoj da suda za njega, on je sirota. Ali što se dešava, postoje fantastični elementi gde se sada, mislim, između ostalog, devojku sultan odvede u harem, zarobije i sad ovaj siromak kreće da je spašava. I krene na put i na putu se dešavaju ono lude stvari, fantastične, bukvalno iz bajke, ono, labudovi se pretvaraju u žene, mislim, znaš, ono, možda zamisliti ceo koncept.
1: Strava,
0: Grlica je esencijalni deo baleta jer se ta devojka pretvara zapravo u golubicu Grlicu i tako beži iz tog harema. I sad da ti ne pričam i ne spolujem. Znači, mi muziku već imamo, mi priču već imamo.
1: To je strava.
0: Ajde da jedan kraj,
1: nekad
0: kranizuje neko.
1: Ljubavna priča, balet,
0: ne, ovo je bukvalno,
1: jezero,
0: ovo je fantastična priča o putovanju i o ljubavi, razumiješ? I to ti to, evo, naježila sam se dok pričam, pritom papi, evo, veruj mi na reč, muzika je predobre.
1: Jel, pazi, okej, ti sad dolaziš iz muzike sa ovom idejom i to mi je strava, ali si mi dala sad inspiraciju za neke likove tipa narodna pesma Ženitba Milića Barjaktare, meni strava.
0: Eto ga, film.
1: Da, onda tipa Biberče, to je bio kao srpski mitski taj junak, znaš, kao ima gomila, imamo jedinstvenu priliku na ovom podneblju mešavinu starih srpskih priča i staroslovenskih.
0: Tako, imamo toliko tih temica iz mitologije. Znači, može bude i fantastika,
1: pa
0: nema veze.
1: Pa tu su
0: veze.
1: Ti vile, nimfe, tako harpije, je. Drekavci. Znaš, ko, baš onako bi moglo... E sad, i mene je ranije u stvari u tome brinula produkcija, jer naša produkcija nije mogla da parira...
0: Specijalni efekt.
1: Da.
0: Na.
1: Međutim,
0: da.
1: Naša produkcija je toliko danas kvalitetna. Ti imaš domaće studije koji rade za Hollywood, koji stvarno
0: znam.
1: Bi mogli.
0: Eno ga u Pančevu.
1: Između ostalog, da.
0: Znam.
1: I u Novom Sadu i tako dalje. Stvarno bismo mogli da izvedemo to da izgleda kao Igra prestola.
0: Tako je.
1: E sad, ono što opet problem, što se ispostavlja da je problem već jako dugo, je to što ne umemo da pišemo dijaloge. Jedini koji ja znam da je dobro pisao dijalog je bio Kolja. I on je pisao za Rode. Ali opet savremeno.
0: Da. Pa dobro, ali sigurno sam da ima talentovanih ljudi. Evo, možda se trenutno baš školuju na Fakultetu dramske umetnosti, možda su završili, pa se nešto usavršavaju. Pričali smo sa toliko genijalnih ljudi, verujem da ih ima.
1: Da.
0: Samo valjda mora inicijativa da postoji i mora da postoji podrška nekakva. Ja mislim da podrška za stvaranje, ekranizovanje prvog srpskog baleta mora postoji, znaš kao.
1: Jasno,
0: to stvarno u redu, ako mene pitaš.
1: Idemo na reklame, pa pričamo dalje.
2: Dobro jutro, ovo

0: kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.
1: Ovi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz Cine Premier gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
5: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
6: Namaste.
5: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
3: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: slalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
2: Biota Intima kapsule namenjene su intimnom zdravlju žene i omogućavaju prevenciju i zaštitu, kao i podršku zdravom balansu vaginalne mikrobiote. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
3: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice. Za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
4: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
5: Izgleda da te je prošao bol.
4: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
7: Pauza. Magnetic. Playlista. Subotom od 12.
6: Glasajte što pre.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: E sad, znaš kao, palo mi na pamet, trebalo bi snimati seriju za vreme Turaka, ali nećeš bolje od Crnog gruve.
3: Pa dobro, imali smo momente. Dobro, to je bilo više onako kao humor.
2: Ne, baš je humor, nego sad kao pokušavam, znaš kao, zamišljam tu epohu i kako god da ekranizuješ, nekako ćeš očekivati boleta svinjara, razumeš, i tako nešto. I mislim da je kroz prdnju, sarkazam i sve ostalo zapravo dosta negde tačno
3: Obješni su i u momenti.
2: Tako i mentalitet i sve ostalo. Ali imamo zapravo, znaš kao, postoji puno dobrih priča i pogotovo ako se odmaknemo malo od centralnih događaja.
3: Naravno.
2: Ako bi išao malo levo, desno, istočno, zapadno, malo severno, južno, svašta nešto postoji.
3: A opet možemo da se fokusiramo i na likove istorijske, da. Razumeš? Kao, možemo da se na realne istorijske ličnosti. Znaš, kao, hoću da gledam film o Andriću. Volela bih da pogledam, kao, znaš, kao nekakav biografski film.
2: Ja bih voleo koprodukciju da se radi Tesla.
3: To bi bilo fantastično. Pikro Teslu.
2: Piković.
3: Da, Tita i Teslu,
2: sve najbolje. I Bosničića. Ne, šalo na stranu. Mislim da bi to bilo jako dobro ako bi se radila koprodukcija recimo sa Amerima, jer kao tamo je najveći deo života, ali i lokalna koprodukcija sa Hrvatima, sa Austrijancima. Mislim da bi zapravo, ako bi se to snimilo dobro,
3: pa
2: da mislim, veliki problem bi tu bio priča i scenarij, jer bi svi tražili pripadnost.
3: Naravno.
2: I onda bi se oko toga više borili nego toga kako će
3: da
2: izgleda.
3: Ali svako bi mogao pripadnost da pronađe u toj nauci, razumeš, i u tom geniju. To, tako da, možda bi mogla... Evo, da li hoćeš ti ja da napišem scenar? Ja mi ste vreme, pa ne, daj završimo emisiju, ostanemo malo duže na poslu i rešimo.
2: I o Milevi Marić.
3: E, o Milevima. E, to bih baš volela da gledam. Do duše, ja mislim da postoji pozorišna predstava.
2: Ima predstava, da.
3: Ali volela bih da možemo, znaš, kao da odemo u bioskop pa da gledamo, što da ne, ja volim bioskop. Eto, filmadžije, dali smo vam da neke ideje, nabacali, sad je sve na vama.
2: Pošto
3: vama je dato.
2: Samo ideje fale, sve ostalo
3: možete. Kako si mi rekao danas kad sam došla na posao, sve ti je postavljeno, samo treba sediš i da učiš.
2: Tako je.
3: Molim lepo.
2: To je samo da učiš.
3: Tako da izvolite, pišite i javljajte se ako imate neke dobre predloge da šta, nastavimo da ih samo širimo u etru.
2: Tako je. Da delimo ideje sa svetom, idemo na vesti, onda otvaramo novu temu.
3: Ostalo je još 10 minuta do 5 sati.
1: Tačno vreme, donositi.
0: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Potpredsednica Skupštine Srbije i predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je danas da Srbije, bez obzira na specifičnost pitanja oko autonomne pokrajine Kosovo i Metohije i uvođenje sankcije Rusiji, ne treba da odustane od reformi i pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da su cene hrane u našoj zemlji i dalje niže nego godinu dana ranije, što ukazuje da prestanak važenja uredbe o smanjenju marži u trgovini na veliko i malo za sada nije imao veći uticaj na rast cena hrane. Jedan zaposleni u muzeju Louvre u Parizu priveden je i izveden pred istražnog sudiju zbog sumnje da je povezan sa širokom mrežom prevare u prodaji ulaznica u okviru istrage koja je obuhvatila više osoba, saopštilo je francusko tužilaštvo.
1: Sport.
4: Sportske igre mladih nastavile su karavan širom Srbije kroz dane sporta održane u Priboju, na Zlatiboru, u Kragujevcu i na opštini Vračar u Beogradu, gde je veliki broj dece učestvovao u sportskim takmičenjima, druženju i aktivnostima koje promovišu prijateljstvo, fair play i zdrave stilove života.
1: Vreme.
4: Sutra u Srbiji pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenjiv. Maksimalna dnevna temperatura do 23 stepena.
1: Vremensku prognozu donosi ti
0: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Autoput E75 u zoni naplatne stanice Subotica u oba smera danas od 8.30 do 17 časova. Radovi su na pregledu treptača i solarnih panela. Radovi su prvo izzaustavne dok će se saobraćaj odvijeti voznom i preticajnom saobraćajnom trakom. Nakon toga iz preticajne dok će se saobraćaj odvijeti voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs.

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima me, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
1: Ne, znači šta znači Johač, ovdje ljudi misli da je bela tehnika.
2: Pa to je nadima, znači... bela tehnika, šta je Papi, molim te, pa zvuči, pa ne da ne kaže kako
1: ne zvuči
2: sada.
1: Kako treba,
2: ajde da se pomirimo.
1: Meseci, dobro.
2: Stani, da se pomirimo, ajde da kažemo Play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo Play popodne.
2: Mi smo Play popodne.
1: E, može, da, okej.
2: Ti znaš koliko sam ja opsednuta Redditom i koliko volim tamo da čitam svašta nešto.
1: Da.
2: I pre par nedelja vidim, neko je napisao, devojka piše post i kaže, volim taj i taj bend, ali niko iz moje ekipe ne voli. I sad kao baš mi se sluša, imaju koncert, jako mi se sluša
3: Hoće
2: uživo.
3: Hoće neko sa mnom?
2: Ne, zapravo ne, nego baš je carica. Ona kaže, šta mislite o tome, je li creepy kao ako ja odem sama na taj koncert?
3: Da li je kao čudno,
2: da li je to nešto nesvakidašnje, da li je to bez veze, da li ona ispada ovakva ili onakva ako to uradi. Pritom devojka stvarno ono, i po samom tekstu vidiš, nije, noš, dosta je samosvesna, ali aha, mlada. I kapiram da nije imala još uvijek takvo iskustvo. Ja čitam i znaš, kao prvo sam bila u fazonu, šta postavljaš uopšte to pitanje, onda shvatim da je mlada i da nije imala iskustvo i kao, naravno treba ohrabriti ljude da rade stvari sami sa sobom, razumeš, kao što ne bi otišao na koncert. Prvo tebi će biti bolje, nećeš razmišljati o tome da li se ova osoba s tobom dobro provodi ili ne.
3: Da.
2: Ideš fokusiran si na tu svirku.
3: Ako vodiš nekoga koji ide, eto, čisto da ti učini, a to ga smara, nije
2: da,
3: kao...
2: Meni nije lepo osjećaj to.
3: Nego, to mi je baš bez veze,
2: skroz.
3: Jer onda, ono, znaš, kao ono, gubiš vreme, maltretiraš svinju. Ono, u smislu kao...
2: Pa, dakle, dolaze ti izrazi.
3: A to je ono, kad pokušavaš da naučiš svinju, valjda da se penje na drvo, nemam pojma, tako neka, ali mi je super izjava. U svakom slučaju, ne, nego kao, znaš, kao sad, niti je tebi, niti je toj osobi...
2: Niti ti možeš da uživaš u tome, po šta si došao, razumeš, baš je sve komplikovano.
3: Ne znam, ja sam par puta išao na svirke sam, nisam oduševljen tom idejom, zato što... Pa ne, zato što ako je nešto što je ono džuskabilno i tako dalje, neko se osti malo ludo da sam sam džuskam.
2: Ja, dobro, ti znaš kako sam ja osoba, meni to nije
3: bilo su žene mnogo fleksibilnije na tu temu, brate, izađe samo džuska, samo baš i briga.
2: Meni je najlepši doživljaj ikada samoće na koncertu bio pre par godina Hozijeru na In Musicu u Zagrebu i sad moja kuma, ona baš nije pametno procenila svoje potrebe, pa je morala da nađe neki toalet, razumeš? I onda kao ostavljam te samu, vraćam se, ostani tu sam. Ona je ceo koncert propustila jer je naravno čekala red.
3: Ja sam čitav
2: koncert provela sama. Ja se nisam nikad u životu bolje provela.
3: Strava.
2: Meni je bilo fantastično, razumeš? Strava. Kao tu i da malo pripričaš ti ljudima oko sebe, vamo, tamo, na. Meni je to lepo osjećaj, tako da ako ste ikada pomislili da želite da odete nešto slušati sami, evo vam jedna moja preporuka, velika i ohrabrenje, idite.
3: Ne znam, samo ja imam jedan benefit, zato što stvarno puno ljudi znam. Mm-hmm. I idem na mesta gde ću uvek naletiti na nekog koga znam i znaš, kao neka reč, ovo ono, neću se nužno privaliti, ali kao...
2: Časkaćeš,
3: da, neka dinamika se dešava.
2: Ma i da ne znaš, nekako je lako časkati s ljudima kad ste tu na nekom mestu gde radite neku stvar koju svi očigledno volite.
3: Ne znam kako je ženske perspektive, ali...
2: Dobro, me bude malo neprijatno, ali kao i to znaš da oladiš.
3: Ali meni je to strava, brdo stvari neki sam ja radio sam u životu i u koje nisu kao logično radiš sam i strava se, ali pričat ćemo o tome dalje.
2: Evo, postavljamo temu. Šta su to stvari koje biste apsolutno mogli raditi sami, ali nešto vam je kao malo bez veze da to radite? Neka to bude tema o kojoj razgovaramo tokom ovog sata. Sada, pa šta ćemo, prelazimo na muziku.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Nastavku programa Maroon 5 sa numerom Maps, slušat ćemo Ed Sheeran sa Skeletons.
1: Slušat ćemo Rihannu sa This Is What You Came For, a to je zapravo pesma od ovog...
0: Calvin Harris, da. Prijatelji na 92,5 MHz slušamo se gde? U Beogradu.
1: I u Pančevu.
0: Bye.

0: gde i cari da peške.
1: Apsolutno. Da, ja tu da baš volim da budem sam.
0: Isto.
1: Ali pored toga, dosta puta u životu sam išao na neke stvari koje me zanimaju da nisam našao neko ko će biti žrtva mojih ideja. Recimo, dosta puta sam išao sam u bioskop. Doduše, ranije dok sam volao bioskop. Sad nekako sam strpljiviji, sačekat ću da to izađe na streamingu.
0: Jasne.
1: Ali bioskop sam išao sam, muzeji, raznorazne postavke, izložbe, idem sam, nije mi problem.
0: Jasno.
1: Generalno, znaš, ako me nešto dosta zanima i zabavlja, otiću sam.
0: Apsolutno.
1: Jer to je ono moment gde kao nije nužno, lepo je da ideš s nekim, ali ako nemaš s kim, onda sam sam prepušten sebi.
0: Ma i ta ideja kao nemam s kim da bude prepreka da ja bih videla nešto što mene jako zanima, je. Mislim, to mi zvuči ono kao klasično ono odustajanje od sebe. Da,
1: pola ovih hrana festivala idem sam.
0: Zvuči sam. Pa da.
1: Da, znaš, noćni market nikako problem, idem sam i tako dalje. Znači, generalno...
0: Znaš šta ja volim sama?
1: Šta?
0: Ja volim da odim u restoran. Volim isto, da ručam sama.
1: Isto, da.
0: Volim da imam društvo kad ono, klopam, jer kao društvena aktivnost svakako, ali imam nekad tu tako potrebu da odem, brate, sama sa sobom. Čak ono, ni telefon, ne gledam ništa, nego sam ili pustim neku muziku ili ono, gledam.
1: Ja imam jednu kafanu relativno blizu moje kući, blizu mog studija, gde volim da odem na doručak. Ne idem često, ali išao sam tamo na doručak i sa drugarima i sa devojkom i tako dalje, ali tamo mogu da odem sam.
0: Prelepo.
1: Sednem, znaju me svi konobari, znaš, kao nekako, nekad sedim samo prosto piljim kroz prozor, nekad izvadim na tablet, uzmem da radim,
0: Tako je.
1: Kao to mi je strava, mogu da odem da klopam sam, to mi je najmanji problem. Da.
0: Ja recimo volim da putujem ono, u društvu, volim kad ono, naopšte ako je neki duži put, ono 2-3-4 sata, ok, da imaš neko društvo i da ćaskaš i lalala, međutim, dobre su mi ove duže vožnje kad sam sama.
1: Znaš šta, meni duže vožnje kad sam sam, prilika da nadoknadim gomilu muzike koju nisam preslušao podcaste.
0: Tako je, u stvari uvek se nešto dešava, nešto se čuje, ali mi veruješ da imam čak i momente kad isključim sve i samo sam u fazonu ja i put i ovaj zalazak sunca i idemo, razumiješ, ja u mom filmu, meni mnogo bude lepo.
1: Dobro, da, ti si baš filmično u tome.
0: Jeste, ja volim te filmske trenutke.
1: Meni je omiljeno, jedna od prvih daljih vožnji koju sam vozio sam od kad sam dobio dozvolu, baš sam bio ono klinac i mislim sam bio na faksu recimo i sad Sveti Jovan se bliži, dan pred Svetog Jovana mene Keva pošalja da idem po pečenje u Aranđelovac.
0: Jao, pričao sam.
1: Ja, vrate, januar, ladno, muka živa, turno vreme. Idem ja do Aranđelovca, dolazim tamo, stoji 9 kutija onih stiropor kutija za meso.
0: Ono miriše.
1: Vratio sam 8 kutija vrelo pečenje.
0: Naravno,
1: i ono
0: da
1: bez
0: 8.
1: Leba.
0: Dobro,
1: ali taj moment
0: vratio.
1: Da neko mogu da me slika. Znači, meni je desna ruka, šaltam brzine donjim delom dlana, zato što su mi prsti musavi i zato što jedem dok vozim i slušam Galebov neki podcast. Znači, nikad jača scena.
0: Ipče te je trebalo da slušaš. Više mi se
1: Da. A ne, ali onda bi morao da dam gasa, ne bi po tom vremenu da vozim brže.
0: Zato što si ja odgovoran.
1: I onda mi je ovo bilo strava, masno sve i nikad bolji put.
0: Fantastično. Eto,
1: u principu treba ti pola kile pečenja.
0: Da ti bude lagano, da ti bude lagano i da bude lepo. Eto, možda smo vam otkrili i otključali neke momente koje biste mogli u samoći da provedete, a da vam i dalje bude jako lepo. U svakom slučaju, poenta i poruka čitave ove priče jeste da se ne stidite da idete na neka mesta koja su vam intrigantna sami, samo bitno budete sigurni i sve pod kontrolom.
1: Ma, možete većinu toga sami, nije frka kad se prevaziđe ta društvena blokada.
0: Jeste.
1: Da je glupo da se pojavite sami.
0: Ne pojavljujete se sami, idu s vama i Patriša i sve ostale ličnosti koje nosite sa sobom. Bar je meni tako, eto, iz iskustva pričam. Idemo na kratki reklamni blok da vidim koja će da se javi u odjavi, pa se vraćamo u studio.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & Prodavnice. prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion

0: se štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
4: namaste.
3: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
1: Play Radio i Fitpass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fitpass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fitpass, tvoj alarm za pokret.

0: našo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
1: Neću. Ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: 3, 2, 1.
6: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
7: If you're all in, we're all in.
6: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona. Samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
8: Samo u prodavnicama Svetofor.
9: Od 11. do 17. maja. Megle Cream Patisserie, 1 litar, samo 239,90. Indomie Nudle, Promo Pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
8: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
10: Količina robe je ograničena.
8: www.svetofor.rs.
11: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
12: Dangerous Lover. Playlista. Subotom od 12.
13: Glasajte što pre.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Prošla sreda, ide sreda, idi s njom, idi s njom.
3: E, znači, preživjeli smo najgori dan u nedelji, yes, ali nekako danas herojski. Mi nije teško pao ovaj dan. Bilo mi je zabavno da s tobom čakulam ovim glupostima.
2: A i lepše nam je, jeste hladnije, ali nam je baš sunčano bilo veći deo dana, da, tako da kapiram da nam je to verovatno pomoglo ti i ja na solarnu energiju radim
3: očigledno. Bukvalno, kakve ste vi osobe solarne.
2: Solarne.
3: Da, kad ima sunca sve je jednostavnije, a nekako vidim da će ovih dana i dalje biti nešto musavo i diskutabilno.
2: Se brat javlja i kaže neke ćelijske oluje su najavljene za vikend.
3: Joj, više sa tim ćelijskim i super ćelijskim olujama.
2: Da, preživit ćemo.
3: Evo vidim, mislim kao baš će biti ponedelja i ponedeljak za nezavidno.
2: Dakle šta, koliko je? Ajde samo reći koliko stepeni.
3: Od 10 do 12 u nedelju, a u ponedeljak od 9 do 16.
2: O, ne. Dobro, moramo samo da budemo sada strpljivi, ovaj maj da prođe i onda će od juna valjda stvar da se malo poboljša.
3: Ja samo da ima sunca, nije mi do temperatura, nego vidim da će kiša, ali nema veze. Ajde, uživamo danas malo ovom suncu koje smo imali i koje se nadam ćemo imati opet. I da se odjavimo. Dragi naši lepi ljudi, ostanite nam lepi, zdravi, nasmejani, veseli, zaljubljeni, ujedinjeni, hrabri, srećni. Naravno, koje kako i koliko u mogućnosti. Ostanite uz play, uskoro stiže Milica i šta da vam kažem, nosite kišobran sa sobom narednih 10 dana.
2: I ono što voliš da kažeš u ovom periodu godine i pogrešnu jaknu.
3: I pogrešnu jaknu, jer svaka jakna koju danas izaberete biće pogrešna.
2: Tako je. A mi prijatelji možemo samo da vam poželimo još i lep ostatak ovog dana i da vam pokažemo jednu magiju. 3, 2, 1.
1: Tačno vreme donosi ti.
4: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
5: Potpredsednica Skupštine Srbije i predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je danas da Srbije, bez obzira na specifičnost pitanja oko autonomne pokrajine Kosovo i Metohije i uvođenje sankcije Rusiji, ne treba da odustane od reformi i pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da su cene hrane u našoj zemlji i dalje niže nego godinu dana ranije, što ukazuje da prestanak važenja uredbe o smanjenju marži u trgovini na veliko i malo za sada nije imao veći uticaj na rast cena hrane. Jedan zaposleni u muzeju Louvre u Parizu priveden je i izveden pred istražnog sudiju zbog sumnje da je povezan sa širokom mrežom prevare u prodaji ulaznice u okviru istrage koja je obuhvatila više osoba, saopštilo je francusko tužilaštvo.
1: Sport.
5: Fudbaleri Al Nasra i Al Hilala remizirali su 1-1 u derbiju 33. kola šampionata Saudijske Arabije.
1: Vreme.
5: U četvrtak u Srbiji pretežno sunčano, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv. Jutarnja temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša dnevno od 19 do 23 stepena.
1: Vremensku prognozu donosi ti
4: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
5: Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
1: Stanje na putevima donosi vam
4: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

Dobar dan, stigli smo do 13. maja, nije petak, ne moramo da izvrćemo gaće naopako, sreda je i ulazimo u drugu polovinu ove radne nedelje, pa radujte se vikendu i pljuskovima koje najavljuju. Ja sam Milica, radovaću se sa vama i bit ću sa vama ove srede do 9:30, u narednih 10 minuta slušat ćemo Paradise, Live in the Dark, pripremite se za iznenađenja.

Slušali smo On My Own. Ako ste iz Gornjeg Milanovca, slušate nas na 105,6 MHz. Za jedno pola sata, pa i pre, možda 25 minuta, imaću za vas ulaznice za Selo Su i nastup sa The Galancima u Bitev Art Cafeu. Pažljivo slušajte, utvrnite zvuk na maksimum, bit će vam to lako. Slušat ćete Begging, Hero All Night i Money On My Mind. When the summer

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Daisy Mahmut Orhan. Dobar dan, dragi ljudi. Predlažem da posetite naš sajt i sekciju promo. Ima nešto zanimljivo što možete osvojiti ako pažljivo slušate Play Radio. A sada pesma Dracula, koja se trenutno nalazi na drugoj poziciji naše playliste.

0: Dragi plejovci, dobar dan, dobrodošli na Play. Vreme da osvojite ulaznice za koncert Sela Su and Gallants 14. maja u Bitefart kafeu. Znate već da je Sela Su belgijska pevačica i kantautorka koja je osvojila svetsku scenu zašto ima stvarno prepoznatljiv glas i stiže nam u Bitefart kafe 14. maja sa novim projektom u potpuno drugačijem izdanju. Ako želite da se iznenadite, ovo je prilika da odete na sjajan koncert. Samo nam se javite na naš Instagram profil Play Radio RS, napišite nam u DM-u Sela Su ili Bitefart kafe. Ako budete prvi, dobijate dve ulaznice za sutrašnji koncert.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Novi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz Cine Premier gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica. Sve su žele.

0: International School is celebrating School Day. Za dan škole vi dobijate preko 4000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.
1: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
2: Izgleda da te je prošao bol.
1: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidoles 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primjenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice. Za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
4: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
5: namaste.
4: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
6: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: se štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi-sam.rs.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 11. do 17. maja. Megle krim patiseri, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
5: Količina robe je ograničena.
3: www.svetofor.rs.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
8: 3, 2, 1.
9: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
10: If you're all in, we're all in.
9: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona. Samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
11: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika sada.
1: Tačno vreme donositi.
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Odbornici Skupštine grada Novog Sada usvojili su na sednici predlog odluke o načinu rešavanja postupaka po predlogu za mirno rešavanje sporova radi isplate naknade vlasnicima za nepokretnosti privedene javnoj nameni. Za odluku je glasalo 44 od 65 prisutnih odbornika. Američki Pentagon razmatra mogućnost da eventualni nastavak vojnih operacija protiv Irana dobije novo ime. Operacije Malj, ukoliko aktuelno primirje propadne i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odobri obnovu velikih borbenih dejstava, preneli su američki zvaničnici.
1: Sport.
3: Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da će ulaz na proslavu titule biti besplatan.
1: Vreme.
3: Sutra pretežno sunčano, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Autoput je 80, petlja Pirot zapad, petlja Pirot istok u smeru ka Pirotu zbog pranja desne cevi tunela Sarlak za saobraćaj je zatvorena vozna, dok se saobraćaj odvija preticajnom saobraćajnom trakom do 18.5. ove godine.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj, Play Soft.

Pa ljudi, dobro veče. Ne znam više ni ko je doba dana, ovo je ludo, ali ono što sigurno znam jeste da nam sastav Kaleo prvi put stiže u Srbiju 12. juna i da ćete preko Play Radija moći da osvojite ulaznice. Bilo da nas slušate preko radija ili nas pratite na mrežama, imat ćete šansu da osvojite karte. Recimo od 18. maja pažljivo slušajte Papija i Jovanu, oni će vam pustiti jednu Kaleo pesmu kojim se tada prvi javi, osvoja dve karte, vrlo je jednostavno. A ja vam sada puštam novi krug muzike bez reklama. Na početku slušamo Sweet Love.

0: a jugar. ¡Cómo! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Pitbull, ajoj. Odmah prekidamo Pitbulla i nastavljamo sa pesmom koja se pojavila 2015. godine. I kada se pojavila, ja se sećam izraza lica ljudi koji su ovde radili. Oduševili smo se. I dalje delim to oduševljenje, nekako je pesma fantastično urađena, možete uvijek da je slušate i prija. Pa, da ne dužim. Duke Demoni Ocean Drive na Play Radio.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.

Epa, plevci moji, vreme da se lepo podesite na frekvenciju 103,2 ako ste u Vojvodini, Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu, Zrenjaninu, Apatinu. Stiže nam Portugal Man, slušamo Feel It Still.

happy. Hearts keeps a beat, samo neka vam srce preskače od ljubavi i nekih lepih događaja. Ostale aritmije tehekardije nisu dozvoljene. Ja sam tu da vam predstavim novitete na našoj playlisti. Glasajte svakog dana za vaše tri omiljene pesme i naravno izaberite i neki od noviteta. A jedan od noviteta su sastav One Republic i stvar Need Your Love.

0: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion & Friends. Pronađi svoj stil.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
4: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
5: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine kroz praksu i realne projekte.
6: ITHS, pametan izbor za vašu detu.
5: Prijavite se odmah iths.edu.rs.
7: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
8: namaste.
7: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
9: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji FitPass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. FitPass, tvoj alarm za pokret.

0: štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Veleslalom u Brazilu Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Ovi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz Cine Premier gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.

0: celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
1: Tačno vreme donositi.
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Odbornici Skupštine grada Novog Sada usvojili su na sednici predlog odluke o načinu rešavanja postupaka po predlogu za mirno rešavanje sporova radi isplate naknade vlasnicima za nepokretnosti privedene javnoj nameni. Za odluku je glasalo 44 od 65 prisutnih odbornika. Američki Pentagon razmatra mogućnost da eventualni nastavak vojnih operacija protiv Irana dobije novo ime. Operacije Malj, ukoliko aktuelno primirje propadne i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odobri obnovu velikih borbenih dejstava, preneli su američki zvaničnici.
1: Sport.
3: Zaslužena pobjeda CDVita Olimpije, bili smo odlični u prvom poluvremenu. Drugo smo počeli mlako u odnosu na utakmicu i protivnika, to nije smelo da se dozvoli, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović posle poraza u Ljubljani.
1: Vreme.
3: U četvrtak u Srbiji pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

Ljudi, šta mi radite ove srede? Da li mislite na neku uživanciju? Ako ste planirali lep vikend, samo da znate da će biti kiše dosta u celoj Srbiji, pa možda da to što ste planirali prebacite za sutra, kažu najtopliji, najlepši dan u ovoj nedelji biće četvrtak. Ja ću vam pustiti novi krug muzike bez reklama. Za jedno 7 minuta stiže Tiesto i All Nighter. Biće tu i Coldplay sa avanturom života. A sad Lady Gaga. Uživajte.

Katy Perry je završila pre nego što vam predstavim jednu baš zanimljivu izložbu. Slušat ćete Eda Širana i Safir, Collect 200 i Pull Up, kao i Selenu Gomez sa Vukovima. Uživajte!

0: Dobro veče, dragi plevci. Ulazimo u poslednji sat druženja za ovu sredu. Mi na Play Radio živimo od zvuka i volimo zvuk, a ja želim da vam preporučim izložbu u Silosima koja traje do 17. maja autora Ivana Kljajića, Fraktali u zvuku. Ovako. Ova izložba otvara prostor da se zvuk pretvara u sliku, a slika počinje da zvuči. Kako frekvencije mogu da se vide i kako oblici imaju ritam, saznaćete u Domu kulture Silosi. Do 17. maja imate fore. Obavezno ponesite slušalice i pronađite odgovore dok slušate sliku i gledate zvuk, dragi moji plevci.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.
1: 3, 2, 1.
2: Grammy Janet.
3: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
4: If you're all in, we're all in.
3: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice. Za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 2.
0: Tame Impala. Dracula. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.

Dobroveče. Sutra je 14. maj i sutra nas u celoj Srbiji očekuje najtopliji dan u nedelje. U Beogradu će sutra biti 22 stepena, vedro i sunčano, u Novom Sadu 21, Nišu 23, u Kragujevcu 22. Iskoristite četvrtak, a sada uživajte u sastav Sophie Tucker sa J Balvinom, slušamo Cook.

Daniel, slušali smo Bad Day. Ako je i vama ova sreda bila loš dan, eto, uskoro će se završiti, a i sve prođe, dragi moji plevci, tako da osmeh na lice, ne dajte jednoj sredi da vam pokvari ostatak nedelje. Za 4 minuta Bruno Mars, slušamo I Just Might, sada Giant.

A jao što volim, mogla bih ovo na repeat celu noć. Seso je Samba na Play Radio, nadam se da ste džuskali. U ovom trenutku za nas Miles Smith, ako ste u Kikindi, Play Radio, slušajte nas, to 1,6 MHz.

Blessed Madonna, idealno za kraj našeg druženja. Slušali smo Count on my love. Ja sam Milica, bit ću sa vama i sutra od 18. Uživajte u ostatku ovog 13. maja, budite mi nasmejani, zdravi i naravno vreme dajte onima koji to zaslužuju. Doviđenja.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.